0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema, bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
4: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje o Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će je priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedan put osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.

0: Predsjednik države svojom proruskom politikom vodi državu u izolaciju, izjavio je u sinoćnjem dnevniku HTV-a premijer Andrej Plenković. I dalje zamjera načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu što je ignorirao njegov poziv na sastanak.
1: On se nema što ispovjedati Milanoviću, koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovemo, ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari.
0: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu na svojim glavnim platformama. Trump ih je optužio za zavjeru i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem je govoru kratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da je američko gospodarstvo u nikad boljoj formi. Ipak veći dio svog govora posvetio je nadolazećim među izborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo i svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, kojim se planira i nova bolnička zgrada i garaža. Evo što je za Hrvatski radio rekao ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki.
2: Ideja ovog događanja da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo i zdravstvo do sada, koja će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
0: Obilježava se Dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na Zagrebačkom Gradecu počinje središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Sport. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige usprkos porazu 2-1 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnom se pokazala domaća pobjeda 2-0. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Istina je da su u zadnje tri minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu, bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
4: It could go wrong.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje je izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz vedrena drabeka.
1: Summer night, barem još jedna je gotova, poštovanje, dobrodošlica, 6:08, krećemo zapravo podsjetnik, odnosno crtica da smo tu i danas kao i svakoga jutra, uostalom nakon vijesti, ali da ne bi ostalo nekako nepoznanica, konkretno se to odnosi u ovoj ranojutarnjoj zasad radijskoj šihti za Darija Šaririja koji je za tonskim stolom, Miljenka Gambiražu kao birača glazbenih brojeva, a moje ime je Vedran Drabek i u ime cijele ove družine, škvadre, kako god već, pozivam vas da ostanete s nama i ovoga petka. Dobro vam jutro.

E pa, Lole i Bekrije, počujte, barem što se tiče temperature je ugodno u ovim trenucima, u ovim još uvijek ranojutarnjim satima. U Osijeku mjerimo 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 98%, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar i to prilično slab, brzinom od 1 metra u sekundi. Sve će se to naravno promijeniti tijekom dana, budući da će maksimalac ili maksimalna temperatura ići od 32 pa do 30 ugodnih 5 stupnjeva. Pretežno sunčano, na večer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša je mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, navodi se u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda i nastavlja. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, to je ovo što smo rekli, kao i ovo što smo naglasili da je najviša dnevna od 32 pa do 35. Što se još pak tiče trenutnih vrijednosti, 18 Daruvar i Gorice Krenove Gradiške, 19 Kutjevo, Slavonski Brod i Vukovar, 21 Gradište kraj Županje.

0: Osijek Info.
1: Ali za početak šetnja okolicom. Svečani program u povodu Dana općine Bilje održava se danas i sutra. Organizatori najavljaju svečanu sjednicu općinskog vijeća i tradicionalnu pjesničku večeru u vrtu Branke Vilo petak, dok je subota rezervirana za koncert Stele Rade, Sebastijana Benda te tamburaškog sastava Javor. Subotnji dio zabavnog programa i sajma održat će se na trgu Bana Josipa Jelačića. Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Polaganje vijenaca održat će se kod spomenika hrvatskim braniteljima u 10 sati, a svečana sjednica gradskog vijeća najavljena je za 11. U večernjim satima blagdanski ugođaj upotpunit će otvorenje fotoradionice Meraj, tamburaški koncert tamburaškog sastava Bače te nastup Pere Galića. Okrugli stol posvećen na razumijevanju opusa slavnog osječkog umjetnika Julija Knifera kroz njegovu ostavštinu održat će se večeras u 19 sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti. Skup je organiziran u sklopu programa Osječkog ljeta kulture, a polazište za raspravu je aktualna izložba Julije Knifer, Papiri mjesta slobode. Osječka grupa Fluentes proslavit će 10 godina zajedničkih nastupa slavljeničkim koncertom koji će se održati večeras u 21 sat u dvorištu Dubioza bara u Osječkoj tvrđi. Prvi dio donosi klasični koncert s njihovim prepoznatljivim autorskim pjesmama, dok je drugi dio zamišljen kao opuštena proba pred publikom na kojoj će bez prethodnog uvježbavanja svirati obrede omiljenih pjesama. Koncert tradicionalne glazbe u modernom ruhu u izvedbi regionalnog Dua Kalem održat će se u Osječkom srpskom kulturnom centru. Predstavit će prepoznatljiv repertoar na tradicionalnih pjesama s balkanskih prostora, pretočenu intimne i emotivne aranžmane za glas, violinu i gitaru, donoseći tako bezvremenske melodije u suvremenoj interpretaciji. Početak je u 20 sati. Prvi Euro Orkestris, festival tradicionalnih orkestara koji okuplja glazbenike iz Hrvatske, Bugarske, Francuske i Brazila, održat će se ovaj vikend u Osijeku i Valpovu. Organizatori Tamburaška škola Batorek u suradnji s Centrom tambure iz Požege te Francuskom asocijacijom Euro Orkestris. Prva dva koncerta u sklopu Osječkog ljeta kulture održat će se danas i sutra s početkom u 20 sati u Kulturnom centru Osijek, dok će se treći koncert održati u nedjelju u 20 sati u dvorcu Prando Norman u Valpovu. A u gradu na Dravi, kao što smo naglasili nešto ranije, trenutno mjerimo 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 98%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 7 do 9.30 u dijelu Sljemenske i Snježničke, zatim od 7.30 do 13 sati u dijelu Bosutske, Drinske, Neretvanske i Vinkovačke. Pa idemo prema Čepinu, gdje struje neće biti od 7 do 14 sati u dijelu Diljske, Kalničke, Medvedničke, Mosorske, Psunske, Risnjačke i Žumberačke ulice. A onda od 7 do 13 sati u dalju će bez struje ostati pa gotovo cijeli dalje. Ili ovako. U dijelu ulice Antuna Mihaljeva, zatim Boška Paradžika, Braće Radića, Darija Dujmovića, Hrvatskih gardista, Hrvatskih žrtava Domovinskog rata, Ivana Mažuranića, Josipa Astaloša, kardinala Alojzija Stepinca, pa onda i dalje u dijelu ulice Matije Gubca, Mije Đanka Baje, Mladena Palinkaša, Petra Kovčalije Pere, u dijelu Planinske, u dijelu Ruđera Boškovića, Slavka Putnika, Stanislava Guljaševića, Tina Ujevića, Zdravka Kovčalije, Đure Butorca, te u dijelu šetališta Josipa Kemenija.

0: Hrvatski kalendar.
1: 17. srpnja ljeta gospodnjeg 1917. za vrijeme Prvog svjetskog rata kralj George V. odlučio raskrstiti s njemačkim imenima i prezimenima. Tako je britanska grana njemačke kuće, točnije House of Saxe-Coburg-Gotha, preimenovana u House of Windsor, koja i dalje vlada Ujedinjenim kraljevstvom. 1941. noći sa 16. na 17.

17. srpnja u šumi do Trščini u rubnom dijelu Zagreba ubijen je hrvatski književnik August Cesarec. Smatrao je kako je moralno ozdravljenje društva moguće putem socijalne revolucije. Zbog toga je s Miroslavom Krležom i drugim takozvanim lijevim piscima hrvatsku književnost vezao uz revolucionarnu europsku avangardu. Prvi književni rad naslovio simbolično Iz svijeta potlačenih, a objavio ga je sa 17 godina. U Prvom svjetskom ratu bio je vojnik u Srbiji, a poslije rata priključio se komunističkom pokretu. S Krležom je 1919. pokrenuo Plamen, najpoznatiji časopis na književnoj ljevici. Nekoliko puta je odlazio u Rusiju, o čemu je objavio izvrsne putopise. Knjiga o Španjolskoj objavljivao je više puta, a 1941. na smrt ga je osudio ustaški prijeki sud. U bogatom književnom opusu Augusta Cesarca najznačajniji su romani Careva kraljevina, Zlatni mladić i Bjegunci. O Rakovačkoj buni 1871. i tragičnom liku hrvatske povijesti, Eugenu Kvaterniku, napisao je dramu Sin domovine. I danas njegov lik, točnije kip, šeta Osijekom na Trgu slobode. On je šetač, brončani kip akademskog kipara Stjepana Gračana, izrađen 1974. U 1959. u Njujorku je u 44. godini umrla američka pjevačica Eleonora Fagan, poznatija pod umjetničkim imenom Billie Holiday.

0: mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme? Većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva.
0: Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat.
2: Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundid ima jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga, a Kundid je postupio jednostavno loše, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
4: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
2: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
5: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
6: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
2: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koje će značajno unaprijediti kapacitete i infrastrukturu KBC Zagreba.
2: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će nakon što ispita osumnjičene donijeti odluku o daljnjem postupanju.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se služiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
12: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: 2 od 3 glavnih američkih televizijskih mreža i CNN-a nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je 1 dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa, 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima "arbitražna odluka Južno-Kineskog mora" prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kine i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
0: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv Radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
13: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
14: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
2: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
15: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundide izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
16: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljnjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bačgoni, u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. je pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Bidžil, a Cilić odbio loptu u Meljnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovrko Magdić.
18: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa Trijan Mateo Arnaldi, na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanom Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
16: Belgijanac Merlier pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
19: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 celzijevih stupnjeva, Parkraj Čabra 15, Bednja Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Darovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište kraj Županje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinje, Rabi, Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj, najtopliji s 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
19: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
19: Oglasi.
23: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
24: Jutarnji program.
23: Hit tjedna.

hit tjedna. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

momci iz Visa Crni Ključevi i njihova uspješnica Zaboravi biti tvoj ljubavnik, što je zapravo prepjev originalne stvari Williama Bella iz 1968. godine. A mi se vraćamo u 2026. 17. dan mjeseca srpnja, petak. Sjajna vijest, za neke barem. 7.43, želimo vam dobro jutro, želimo da sve prođe dobro i ugodno u prometu, barem u teoriji, ako magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, a tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, izvijestio je Hrvatski autoklub. Stoga se vozačima savjetuje da održavate sigurnosni razmak između vozila. Sjajne stvari pripremio nam je u nastavku naš glazbeni urednik Miljenko Gambiraža. To je ono što ćemo slušati, neću baš previše sve otkrivati, stoga je poziv tu da ostanete s nama, a uskoro u studio uskače i Marin Bilandžić. Marin će biti zadužen za informativu, sve od 8 sati pa do 13 slušamo vijesti za

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam stanova. APN je objavio konačnu listu, na raspolaganju je 300 stanova. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće od dostupnih stanova, čak 4 puta. Jelena Bokun iz Agencije za promet nekretninama i državni tajnik Željko Uhlir.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo, tako da od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, kad oni potpišu ugovore, primci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
3: Ako 282 stana privatna plus 8 državnih koje je uključeno, znači 290 stanova, uspijemo riješiti 290 obitelji sada u ovih 6-7 mjeseci, onda je to dobar pokazatelj, uspjeh programa, s obzirom da inače zgrade u Hrvatskoj, ali i drugdje, se grade od 3 do 5 godina.
0: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijene energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
4: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Hrvatska narodna banka pustila je u promet prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv Radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
6: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne, i to za cijelo tržište eurozone.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevno od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 22 stupnja, vlaga je 91%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 1 metar. U sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Pa nije baš sve all right, barem što se tiče pogleda preko bare i to kroz ono što su naglašavali u Bijeloj kući. Naime, dvije od tri glavne američke televizijske mreže CNN nisu emitirali govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu i to sinoć na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije. Govor se usredotočio na sigurnost izbora 4 mjeseca prije ključnih međuizbora, a tijekom samog govora predsjednik SAD je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da im treba oduzeti licence. U govoru Trump je deklasificirao obavještajne podatke za koje je rekao da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, a samo je kratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem je, kako je kazao, SAD vrlo blizu pobjede, te rekao da je američko gospodarstvo u najboljoj formi ikad, ali se usredotočio i na, evo, kao što smo rekli, prije svega svoje optužbe o sigurnosti izbora. Rekao je Trump, koji će biti na finalu svjetskog nogometnog prvenstva, potvrdila je to Bijela kuća, u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu, pratit će dvoboje Španjolske i Argentina. Kada sam već to spomenuo, dobili smo i glavnog suca, a on nam stiže iz susjedne Slovenije. Čestitke Slavku Vinčiću, koji je, evo, dobio priliku u svojoj bogatoj karijeri voditi i najveću nogometnu utakmicu na svijetu.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, moj Kruno, prazna stolica do mene, samoća, tuga, i to ne samo ovdje, nego s obje strane stakla, i u studiju i režiji, a ti se šmucaš, pa nije to u redu.
2: Ne znam šta da ti kažem, što bih rađe ovo ili ono, ali dobro, što je tu je. Ovoga puta sam na terenu s druge strane mikrofona, ali evo vidiš, ipak sam na neki način s tobom i to ću biti dva puta.
1: Ajde,
2: programa na
1: onda,
2: ovaj način.
1: Onda je lakše. Davor Magušić i Krunoslav Inhof, naše su letači za danas. Izvoli.
2: Evo ga, za prvo javljanje najavit ćemo proslavu 10 godina zajedničkog muziciranja naših Slavonaca skupine Fluentes, koju čine Tomo, Goran, Matija, Davor i Andrej. Dakle, Đakovo, Osijek, nekakva poveznica, i prije 10 godina su se dečki našli, počeli zajedno svirati. Frontman skupine je sa mnom Goran Bošković. Dobar dan, odnosno dobro jutro, lijep pozdrav, dobrodošli, i da čujemo kako je to izgledalo prije 10 godina, kako ste se našli.
3: Pa prije svega lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Osijeka. Priča zapravo benda Fluentes je počela 2004. kada smo Andrej i ja u Đakovu okupili mladu jednu ekipu dečki koji su tad išli u srednju školu i počeli smo svirati sebi za gušt. Kad su dečki upisali fakultet i otišli, ostali smo Andrej i ja, i zapravo tamo negdje dok se nisam oženio i dok se nisam nekako doselio u Osijek, cijela ova priča ove postave benda nije ni počela. Tek tamo nekako kako sam se oženio i kad sam se doselio u Osijek, u bend dolaze vrlo brzo Matija Nikolin, Tomo Hajduković i zadnji Davor Dedić. 2016. godine su zapravo Tomo i Davor došli u bend, i od onda zapravo Fluentes je počeo disati punim plućima i Fluentes je postao ovaj Fluentes koji je danas. I zapravo nekako mi je bilo primjerenije proslaviti 10 godina nas na okupu, nas petorice koji evo zajednički sviramo, stvaramo. Prošli smo zajedno sito i rešeto i one neke grozne dane korone, i kad smo mislili da od svega toga neće biti ništa, do evo iza nas su evo tri albuma, te 2016. Izašao je zapravo i prvi album. Tek zapravo kad sam osjetio da imam oko sebe ljude kojima mogu vjerovati i koji su tu uz mene 100%, tek sam se onda odlučio, Andrej i ja smo se tek onda odlučili da ćemo objaviti taj album. Pjesme su izlazile onako periodički, jedna pa druga pa treća, ali pravo neko djelovanje benda eto počelo je 2016. Tako da smo 2017. već dobili Porina za najbolji novi bend, unatoč tome što smo na sceni zapravo u tom nekom čudnom obliku bili već 11 godina.
2: Kako ste, odnosno zašto ste izabrali za datum tog nekakvog okupljanja, zajedničkog muziciranja ili početka rada baš 17. srpnja?
3: Jer nijedan drugi datum se nismo mogli dogovoriti da se skupimo. Znači, nama je zapravo cijela 2026. godina, to nam je godina našeg rođendana. Nemamo nekakav specifičan poseban datum, čak planiramo ovaj rođendanski koncert ponoviti i u Zagrebu, tamo negdje krajem godine. Tijekom cijele ove godine evo izdajemo pjesme, bili smo na Zagrebačkom festivalu, dobili smo nagradu Zagrebačkog festivala, objavljujemo naš treći album ove godine. Jako puno nekih dobrih stvari nam se događa ove godine i to smo nekako si isplanirali i zacrtali. Imamo nešto i svirki. Mi smo bend koji zapravo puno ne svira i nekako smo si htjeli za sebe ponoviti tu nekakvu svirku koja nam se davno, davno dogodila tamo negdje prije 8 ili 9 godina kad smo svirali u Dubiozi baš u tom dvorištu. To nam je baš bila jedna jako lijepa svirka i nekako se spontano dogodilo da smo počeli pričati o tome, o tom rođendanu, i da bi baš bilo fora ponoviti taj koncert koji se dogodio prije 8-9 godina i u biti, znači, ne naplaćuje se ulaznica, mi doslovce slavimo svoj rođendan. Svi su dečki na moru, oni su, neki su se vratili jučer, Tomo se vraća danas, znači sviramo bez probe. Ovo će biti zapravo proba na otvorenom. Znači, totalno je koncert bez zarade, znači samo nama za gušt, nama onako da se mi skupimo i da sviramo, čak smo si i odlučili svirati dok ja ne ostanem bez glasa, znači nemamo klasičnu postavu koncerta. Da,
2: ako bude glas poslužio do jutra?
3: Ako bude poslužio, onda će, međutim ja toliko urlam i derem se da se ja potrošim nakon jedno 3 sata pjevanja. Nećemo imati onako standardnu neku set listu, nego ćemo imati sve pjesme koje smo do sad svirali, pa ćemo izvlačiti kako nam se koja bude svirala, kako se koje sjećamo, koliko se koje sjećamo, tako ćemo i svirati i pjevati. Baš onako, sve one ljude koji budu došli večeras u Dubiozu, ne očekujte klasičan standardni koncert gdje mi sad sviramo zadanu neku set listu, neko će to biti više ono, naš neki jam session gdje se mi ispucavamo i gdje nam je onak baš mi želimo uživati, a onda publika koja bude bila tamo da uživa zajedno s nama.
2: Prvi album, dakle 2017. izašao, godinu dana nakon tog nekakvog zajedničkog okupljanja i rada, treći u pripremi, što znači da je u međuvremenu naravno izašao i drugi, sve ukupno su 3 albuma i 30 pjesama iza vas.
3: Pa da, evo, prvi album Igra čekanja, zove se baš tako Igra čekanja, zbog toga što smo jako dugo čekali da uopće izađe taj album. Drugi album Putnici treba nam je biti ono naše neko remek djelo, međutim kako je trebao izaći u svibnju 2020. godine, a korona nas je pobrkala u tome, pretvorio se zapravo nekako dugo čekanje. I nekako tamo mislim da je izašao 2022. sad se ne mogu 100%, ne mogu ruku u vatru staviti. I nekako smo jedva čekali da izađe i da ostavimo ga iza sebe, zbog toga što je nekako bilježio baš neko ružno vrijeme.
2: Ali ne znači da ne volite te pjesme.
3: Ne, Bože sačuvaj, nego samo je ta nekakva poveznica tog drugog albuma i kad se sjetimo kak je trebalo biti, a kak je bilo, to mi je onako, meni bar osobno mi je onako, A ovaj treći album se jako brzo snima, događa, pjesme su sve napisane, izašla je prva polovica tog albuma u studenom prošle godine pod EP-em Treći korak. I evo, ove godine u 11. mjesecu izaći će ono i svih 10 pjesama sa tog albuma. Nekako imam dojam da je jako dobro zaživio i kod publike, da se ljudima sviđaju te nove pjesme i novi smjer koji smo za sebe odabrali. I tako baš se veselimo da dočekamo i taj 11. mjesec kad će taj album ugledati svoje svjetlo dana.
2: Dosta ste zapravo produktivni, s obzirom da svi imate svoje obitelji i poslove nevezane naravno uz sviranje, uz bend. Evo, i sad se pred ovaj večerašnji koncert 10-godišnjeg, dakle osnutka benda, niste uspjeli naći prije pa malo isprobati, dakle nema tu baš puno ni proba.
3: Pa probe, Tako je u tome, znači mi smo bend koji stvarno uživa i voli svirati i voli svoju glazbu, stvarno volimo to što stvaramo i radimo. Ne radimo to radi profita, radi nekakvih novaca, jer da to radimo radi toga vjerojatno bi glazba bila drugačija. Pa onda samim tim nekako smo si i odlučili da imamo te neke stvarne živote, stvarne poslove, a da nam glazba stvarno bude ispušni ventil, ono nešto što možemo podijeliti sami sa sobom i na koncu publici i drugima, da oni koji stvarno vjeruju u to i kojima se to sviđa, da istinski uživaju u tome. Probe imamo svaki put kad se pripremamo za koncerte, međutim ljeto nam je specifično. Mi ne sviramo preko ljeta, vrlo rijetko sviramo preko ljeta, ne idemo dolje na more svirati gaže na moru. I sad smo si zapravo dogovorom oko ovog koncerta to i potvrdili, jer kad smo tražili jedan datum da su svi tu i da možemo, doslovce bilo to nemoguće ostvariti, uvijek je neko negdje na moru. Evo, Tomo Bubnjar je na moru sad trenutno, on se jutros je krenuo s mora, doći će odraditi taj koncert i sutra se opet obitelji vraća, tako da je on bio taj koji je nažalost morao odraditi neki kompromis kako bi mi uopće odsvirali večeras ovaj koncert.
2: Nećemo puno pričati, jer priča nije zbog ono zbog čega smo se zapravo i našli jutros, nego glazba, pa ćemo tako i u našem eteru, ja se nadam, zasvirati da je naš Šarko pripremio nešto od Fluventesa. I za kraj još jednom najaviti, dakle Dubioza bar u Tvrđi, večeras u 21 sat, grupa Fluentes, 10 godina zajedničkog muziciranja. Pa ja se nadam da neće biti baš tako kao što ste rekli, nekakva super intimna atmosfera bez puno ljudi. Ja se nadam da će se dvorište Dubioze dobrano popuniti.
3: Pa, pune, kažem, pune ovaj, pjesama i vremena iza nas. Nekad je ovaj, mi smo navikli svirati pred petaro ljudi i uvijek sviramo kao da je milion ispred nas, tako da ovaj, nadamo se i mi da će se dvorište ovaj, popuniti i da će ljudi uživati na koncu konca, svi ovi koji budu došli da će uživati u koncertu i da će im biti lijepo večeras.
2: Hvala puno i sretan rođendan.
3: Hvala puno.
1: Pridružujemo se čestitkama, hvala na razgovor i naravno Fluentes.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Metropola d.o.o. za usluge traži jednog konobara. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 3 mjeseca. Javiti se putem telefona 098-5555-10 do 31.7. Victoria Plus d.o.o. za usluge traži jednog koordinatora logistike, skladišta i voznog parka. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B i C kategorije. Javiti se putem maila victoria.posao@gmail.com do 31.7. ADO DOO za trgovinu i usluge traži jednog inženjera elektrotehnike. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila goran.sbegovic@ado.hr do 13.8. Kopko DOO za graditeljstvo i usluge traži jednog poslovođu, voditelja građevinskih poslova. Potrebna srednja ili visoka stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila poslovi@kopko.eu do 31.7. Uvijek Priško, obrt za pekarsku proizvodnju, traži jednog prodavača, mjesto rada Čepin. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila uvijek.prisko@gmail.com do 13.8. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: ciao.
1: 8.49. Dobro vam jutro, uz informaciju da će više od 13.000 građana morati zamijeniti osobne iskaznice i to do 3. kolovoza. Naime, osobne izdane prije 1. siječnja 2000, sada već davne, 3. godine. Na rok važenja trajno ističu 3. kolovoza 2026. Zašto? Kažu razlog tome što takve osobne iskaznice ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja. S obzirom na to da je riječ poneprije o starijim osobama te građanima koji su zbog bolesti ili smanjene pokretljivosti rijetko u mogućnosti koristiti internet, Ministarstvo unutarnjih poslova svima će na kućnu adresu poslati pisanu obavijest o isteku važenja osobne iskaznice i potrebi njezine zamjene. Građanima koji zbog zdravstvenih razloga ili nepokretnosti ne mogu osobno doći u policijsku upravu ili postaju, omogućena je posebna usluga. Na njihov će zahtjev službene osobe doći na kućnu adresu kako bi zaprimile zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a potom je i uručile. Termin posjeta mogu dogovoriti članovi obitelji ili osobe koje o njima skrbe. Dakle, osobe koje posjeduju ovakve osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine mogu ih, odnosno dužne su ih zamijeniti do 3. kolovoza, evo, ove 2026.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U dvorištu Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta jučer je održan 24. Gastrofilm festival. Riječ je o međunarodnom festivalu koji je posvećen kratkometražnim filmovima o hrani i piću. Na festival je pristiglo više od 40 filmova iz cijeloga svijeta. Stručni žiri izabrao je prikazati njih 11. Prvu nagradu osvojio je španjolski film Kroz vene. Tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović.
2: Filmovi su iz Europe i iz Južne Amerike ove godine u konkurenciji, pristigli su sa više kontinenta, iz više država, međutim nakon selekcijskog procesa došli smo do tih 11. Radi se o filmovima koji su na ovaj ili onaj način povezani sa hranom i pićem, znači kroz koje se hrana i piće provlači manje ili više izravno, ne uvijek jednako izravno kroz sve filme, neki su baš jako, jako naslonjeni na hranu ili piće, neki su nešto malo manje, ali im je svima to zajednički nazivnik. Nagrađeni filmovi su od treće do prve. Roska, odnosno Štela je prijevod kod nas, dalje Red Flag ili Crveno upozorenje prijevod i prvo nagrađeni Por las venas, Kroz vene, španjolski film.
0: Svečanom obilježavanju Dana grada Vinkovaca i spomendana patrona grada Svetog Ilije nazočit će danas kao izaslanik hrvatskog premijera, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Polaganje vijenaca održat će se kod spomenika hrvatskim braniteljima u 10 sati, a svečana sjednica gradskog vijeća najavljena je za 11 sati. U večernjim satima blagdanski ugođaj upotpunit će otvorenje fotoradionice u Meraji, tamburaški koncert Bače te nastup Pere Galića. Svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka u spomen na 17. srpnja 1997. godine i početak povratka svih prognanika održat će se danas i sutra u Bilju. Organizatori najavljuju svečanu sjednicu općinskog vijeća i tradicionalnu pjesničku večeru u vrtu Blankeville u petak, dok je subota rezervirana za koncert Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor uz bogatu gastro ponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Subotnji dio zabavnog programa i sajma održat će se na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je slobodan. Okrugli stol posvećen na razumijevanju opusa slavnog osječkog umjetnika Julija Knifera kroz njegovu ostavštinu održat će se večeras u 19 sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti. Skup je organiziran u sklopu programa Osječkog ljeta kulture, a polazište za raspravu je aktualna izložba Julije Knifer, Papiri, mjera slobode. O umjetnikovu stvaralaštvu i značaju njegove ostavštine govorit će istaknuti stručnjaci i gosti Zvonko Maković, Janka Vukmir, Branko Čegec, Ana Knifer i Valentina Radoš. A osječka grupa Fluentes proslavit će 10 godina zajedničkih nastupa slavljeničkim koncertom koji će se održati večeras u 21 sat u dvorištu Dubioza bara u Osječkoj tvrđi. Članovi benda Tomo, Goran, Matija, Davor i Andrej za ovu su prigodu pripremili poseban nastup podijeljen u dva dijela. Prvi dio donosi klasični koncert s njihovim prepoznatljivim autorskim pjesmama, dok je drugi dio zamišljen kao opuštena proba pred publikom na kojoj će bez prethodnog uvježbavanja svirati obrade omiljenih pjesama.
1: Sport.
0: Marko Šivak.
3: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
0: A nogometnim vijestima dodajmo još i da je nogometni klub Osijek jučer predstavio novog igrača. U redove bijelo-plavih iz portugalskog trećeligaša Paredesa stigao je 24-godišnji napadač Miguel Melo. Ugovor s Osijekom potpisao je na 3 godine.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevno 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 25 stupnjeva, vlaga je 77%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nismo barem sat vremena provjeravali kakva je prometna situacija, zato nam idealno dolazi ovo javljanje iz Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Dobro jutro, dobrodošlica.
2: Hvala na dobrodošlici, dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kako je situacija?
2: Za sad jedno onako mirno jutro pred vikend usred turističke sezone. Povremeno još pojačan promet na autocestama u smjeru mora, osobito na autocesti Zagreb-Macelj i Goričan-Zagreb. Kolona između Čurova, Zapršić i Zagreb-Zapad oko 3 km i vrlo gust promet na dionici između Zagreba i Karlovca. Na tom dijelu nema kolona i zastoja, ali rekao sam, pred nama je vikend, očekujemo pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora, već u ranim popodnevnim satima. Osobito na autocestama, i savjet svima koji planiraju putovanje tijekom vikenda, neka dobro provjere informacije prije polaska na put i neka se dobro pripreme za putovanje. Osijek i okolica, za sad mirno jutro, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema nekih izvanrednih situacija, pojačan promet povremeno još na gradskim prometnicama i privremena prometna regulacija u zonama radova. Izdvojit ću od ovih većih radova da je zatvorena državna cesta Donji Miholjac-Valpovo i Osijek-Vukovar. Na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim prometnicama, pa molimo vozače za strpljenje i oprez. Pojačan promet osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, trenutno kolona na izlasku iz Hrvatske oko 3 km. Znači više satno čekanje. Svi oni koji će putovati preko graničnih prijelaza tijekom vikenda, evo zaista neka dobro provjere informacije, moguća su i duža čekanja, pa samim time evo, treba se dobro pripremiti za put.
1: Da, jednostavno to je doba godine i godišnji odmor i sve što ide uz to, ali pratit ćemo naravno i dalje vaše izvješća kako bi došli do pravodobnih informacija. Za sada hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba. Čujemo se i u nastavku dana.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
2: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

Hvala ti Džibo, 9 sati 33 minute, dobro jutro, slušate Radio Osijek. U gradu na Dravi počela je pržionica, nema druge, 28 stupnjeva trenutno, temperatura koja raste iz sata u sat. Kada se sjetim, krenuli smo prije 6 sati, prva provjera, bilo je 19, pa onda 20, evo sada već na 28, s tim da će maksimalac prekrasno rasti do 35, što je najnovija izmjena, najnovija informacija koja je stigla iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pravo krasno ljeto, kako i treba biti. Ne sumnjam da ćete tražiti i osvježenje, što je naravno uvijek dobra opcija, posebice u poslijepodnevnim satima kada završi prva smjena. A mi smo s ovom našom radijskom šihtom stigli gotovo pred sam kraj, barem što se tiče jutarnjeg programa. Uskoro ćemo čuti i naše letače, ne znam jesu li spremni, nisu još. Sviramo, Massimo Savić je zato spreman, a nakon toga ubrzo stiže i Kruno Inhof. Tišina za početak ovoga.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I naši dragi već unaprijed najavljeni kolege, doduše nisam u ovom ranijem navratu spomenuo Davora Magušića, pa je tu jedna ispravka, ali je zato Krunoslav Inhof već u programu bio, tako Kruno, evo ga i opet. Dobro ti jutro još jednom.
2: Dobro jutro još jednom, pa ja mislim da si spomenuo i kolegu Magušića, ali dva put je dva put, jel? Mm-hmm. Bolje dva put nego nijednom, da se kolega ne uvrijedi. Evo, nismo daleko zapravo odmaknuli od lokacije prvoga javljanja kada smo bili ispred Breze, sada smo prešli s druge strane Europske avenije, zašli smo u tvrđu pred treću osječku gimnaziju, gdje ćemo govoriti o izvrsnim učenicima i jednoj od najboljih škola u Hrvatskoj, riječ je o trećoj, dakle, gimnaziji. Sa mnom je ravnatelj Dražen Jakopović. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Osijeka.
3: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
2: Doveli ste nam dvoje učenika koji su maturu iz predmeta koje mnogi smatraju najtežima riješili 100% na maturi. Benjamin Bojan Vojković iz kemije i matematike. Benjamin, dobar dan i za početak čestitke.
4: Hvala vama i dobro jutro vama i slušateljima.
2: I Helena Čeč, koja je iz matematike riješila ispit na maturi 100%. Čestitke i tebi.
5: Hvala vam i dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
2: Gospodine Jakopoviću, evo, nismo prvi puta ispred treće gimnazije kada se zbrajaju rezultati mature, kada se upisuju fakulteti. Zaista vaši učenici, vaša škola pokazuje izvrsne rezultate na maturi, što dokazuje i kako se u ovoj školi radi, jer rezultati na maturi se uvelike poklapaju onim ocjenama kakve učenici dobivaju u školi, što je zaista bitno i što pokazuje da je one ocjene koje oni dobivaju zapravo ono što je realno.
3: Da, pa evo, drago mi je za naše učenike i evo, to je nekakav naš ponos kojima se možemo dičiti. Negdje, kako pratimo sad petu godinu za redom, smo već u top 10 u Republici Hrvatskoj, što pokazuje nekakav kontinuitet. Kažem, nismo najbolji, trudimo se svesti one

0: broj jedan odavde do Zagreba, što nas čini, evo, pored dva matematičara, gdje je 17 učenika u cijeloj Republici Hrvatskoj matematiku riješilo, 100%, naših je dva.
1: Naravno, govorimo o višoj razini, je li tako?
0: Tako je, pričamo o višoj razini matematike.
1: Osim matematike i kemija je jedna od jačih strana Benjamina. Evo, da čujemo kako si se ti pripremao za maturu, je li tu bilo nekakvih posebnih priprema ili je bilo dovoljno ono što ste radili u školi, što si sam naravno kod kuće nakon nastave radio, vježbao, što iz obveze, što iz ljubavi prema ovim predmetima?
2: Pa evo, što se konkretno kemije tiče, tu nije bilo nikakve ciljane pripreme. Dakle, to je više rezultat mog kontinuiranog rada tijekom ove 4 godine srednjoškolskog obrazovanja. Ja sam išao na natjecanja iz kemije i to mi je pomoglo, naravno, najviše da ostvarim ovaj rezultat. I svakako bih tu pohvalio svoju nastavnicu iz kemije koja mi je prenijela velik dio tog znanja i bez koje ne bi bilo ovog rezultata.
1: Što se matematike tiče?
2: Pa sličan komentar imam, nije to bila nekakva ciljana priprema da sam ja sad išao na nekakve instrukcije iz matematike kako bi naučio neko gradivo za maturu. To je više rezultat koji se postiže s vremenom, koji ne dođe preko noći, koji zahtjeva puno truda, ali i puno ljubavi za matematikom i kemijom.
1: I puno riješenih zadataka, kako iz matematike, tako i iz kemije.
2: Naravno, to je najbolji način da se nauči rješavati zadatke i učiti na greškama.
1: Helena Čeć također je iz matematike izvrsna, rezultat 100%, evo, jesi li znala prije nego je ravnatelj rekao da si zapravo samo jedna od 17 koliko ih je riješilo ispit na maturi 100%?
3: Pa mislim, čula jesam na vijestima kakvi su bili rezultati ovogodišnje mature. Znala sam da ove godine nema toliko veliki broj učenika koji je riješio 100% matematiku, ali i druge predmete, tako da mogu reći da sam veoma ponosna na svoj rezultat, na rezultat zapravo mog rada, kao što je Benjamin rekao, tijekom 4 godine srednje škole, i mogu reći da mi se zaista isplatilo ići na sva natjecanja, na sve dodatne radionice iz matematike i truditi se i raditi zapravo ono što volim i ono što učim, a to je rješavati zadatke.
1: Ravnatelju, evo, prije nego se vratimo našim učenicima, prije nego ih upitamo što će oni dalje, recite nam što vi to tako posebno radite da je škola toliko uspješna i da imate ovakve učenike.
0: Pa evo, trudimo se nekako održati taj kontinuitet, zadržati razinu znanja, jer upravo je znanje moć. Tako da na nekakav načinom sve ostale kontroverze koje dolaze, ne znam, o prepisivanju, o smanjenju ocjena, kad tad to dođe na naplatu. A evo, na ovakav način učenici shvate što su se to mučili te 4 godine, koliko smo ih mi mučili te 4 godine, i na kraju ja mislim da sreća prevlada.
1: E sad, dolazimo do stvari o kojoj zapravo mi se ne sviđa govoriti, a to je da nam i Benjamin i Helena neće ostati na fakultetima u Hrvatskoj. Benjamin, evo, za početak ti, gdje ideš i zašto?
2: Idem studirati elektrotehniku u Eindhoven, to je grad na jugu Nizozemske. Razlozi su mnogobrojni, ali evo, neki od njih su što Nizozemska nudi vrlo kvalitetne studije na engleskom jeziku po pristupačnim cijenama, što imaju izvrsnu povezanost sa industrijom, što potiču jedan drukčiji način rada i suradnje između profesora i studenata, i jednostavno želim iskusiti kako je to biti međunarodni student.
1: Fer u Zagrebu, fer tu u Osijeku, ne nude tako nešto ni blizu, ili?
2: Pa nude naravno studije elektrotehnike, ali to je otprilike to što se tiče sličnosti. Fer je dolazio u obzir jedno vrijeme, ali razmišljao sam o tome i vidio sam, ako imam priliku ići van, mislim da je to najbolja opcija za mene.
1: Otkud Nizozemska? Ja prvi put čujem da netko ide u Nizozemsku studirati.
2: Pa Nizozemska je zapravo vrlo popularna opcija, ja bih čak rekao najpopularnija među nama maturantima koji idu van. Kao što sam već rekao, nude iznimno kvalitetne studije, poznati su po tome, poznati su po visoko rangiranim sveučilištima u kontekstu inženjerstva, STEM-a, elektrotehnike, između ostalog.

0: i poznati su također po toj industriji upravo. Znači Eindhoven je centar takozvane Brainport regije. To je regija u kojoj se nalaze, a pročitao sam podatak, više od 50% europskih tvrtki koje se bave upravo time. I eto, to me privuklo.
1: Helena, gdje ćeš ti i zašto?
2: Ja ću studirati astronomiju na sveučilištu u Groningenu u Nizozemskoj. Odlučila sam se upravo na taj studij iz vrlo sličnih razloga kao i Benjamin. Dakle, što je rekao, pristupačna cijena, kvalitetan studij. Meni ograničavajući faktor isto za druge studije je bilo studiranje na engleskom jeziku, jer u mnogim državama se studira na njihovom materinjem jeziku s kojim nisam toliko upoznata. I također ono što je meni isto bilo najvažnije u svemu tome je to što je moje područje kojim bi se ja bavila dosta specifično. U Hrvatskoj nemamo toliko razvijenu tu granu astronomije. Nije da nisam Hrvatsku uzela u obzir. Dakle, gledala sam i fakultete u Zagrebu, gledala sam i u Osijeku, gdje se pojavljuje astronomija kao kolegi, ali tek u kasnijoj fazi studiranja. Meni je to malo prekasno. Previše bi opširno učila o drugim stvarima koje me toliko ne interesiraju, koje se možda ne bih htjela toliko usmjeriti, a htjela bih se baš specifično baviti tim područjem. Zbog toga sam odlučila tražiti konkretno studije koji imaju isključivo smjer astronomiju i eto, od svih država i svih opcija na koje sam naišla, zaključila sam kako mi je Nizozemska nekako najbolja.
1: Hoćete li kada se završi fakultet, kada dođe do trenutka da tražite posao, razmišljati onda o povratku u Hrvatsku?
0: Pa stvar je u tome što ja planiram raditi već tijekom studija. Ja vjerujem da ću ja posao imati odmah nakon što završim studij. Naravno, ako to ne bude slučaj, ja sam otvoren za mogućnost povratka, ali to nije vjerojatna opcija.
1: Helena, ti?
2: Pa evo, ostat ću otvorenog uma. Dakle, znam da tamo tijekom studiranja ću se povezati sa mnogim organizacijama koje se bave upravo astronomijom na europskoj i svjetskoj razini, ali s druge strane opet ću uzeti u obzir to da volim Hrvatsku i da jednoga dana želim imati svoju obitelj, a mislim da je Hrvatska idealna zemlja za to. Tako da jednog dana kada je budem tražila posao, svakako ću gledati koje su mi opcije u Hrvatskoj, možda se dotad to područje malo više bude i razvilo, a možda ja budem baš ta koja će možda ga malo više dovesti u Hrvatsku i popularizirati, što bi mi bila velika želja. Tako da evo, trenutno ne mogu reći hoću li se vratiti ili ne, ali definitivno će mi biti jedna od snažnih opcija.
1: I za kraj ćemo ravnatelja upitati, evo, što dakle učiniti, što nam jedino preostaje sad nakon ove priče o gimnaziji, dakle srednjoškolsko obrazovanje imamo izvrsno ovdje u Osijeku, što učiniti da nam učenici studiraju u Hrvatskoj i da nam ostanu raditi u Hrvatskoj, jer dio ovoga što vi radite možda treba prenijeti na više razine.
3: Pa mislim da da, mislim da upravo jednom riječu koju ću se povezati, pošto imamo i dva Nobelovca, Preloga i Ružičku iz naše škole, kemičari, biolozi, također evo imamo i kemičare koji su državni prvaci i iz biologije također na natjecanjima, mislim da bi jedna kratka riječ bila samo evoluiranje.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru, puno sreće vama, dakle, u radu treće gimnazije, što zasigurno neće izostati i ovakva javljanja ćemo zasigurno i u budućnosti imati.
3: Hvala i vama.
1: A vama, djeco, sretno i evo, ja želim da se ipak vratite što prije u Hrvatsku.
0: Evo, hvala vam.
2: Hvala vam.
1: Vedrane, toliko, evo, čuli smo i priču o našim mladim uspješnim ljudima, ima ih poprilično, evo, samo ostaje nada da će nam većina njih, ako baš ne svi, ostati u našoj zemlji.
4: Najbolji pavane, to je današnja realnost, ostaje nada, da, kao što si rekao, da će se vratiti, međutim, svi znamo kako to u pravilu ide, u svakom slučaju čestitke i sve najbolje dalje za osječke maturante. Hvala i našim letačima Davoru Magušiću i Krunoslavu Inhofu na ovom razgovoru.
1: Čujemo se, do slušanja.
4: U 9:51 minutu jutarnji program privodimo kraju. Dario Šariri za tonskim stolom, Miljenko Gambiraža kao glazbeni urednik, Marin Bilančić koji će vam i dalje zapravo čitati vijesti i Vedran Drabe koji vam žele sve najbolje u ostatku ovoga petka, kao i tu su naravno želje za uspješnim i ugodnim vikendom. Do slušanja ekipa, čujemo se vrlo brzo.

0: Radio Osijek.
1: 10 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Kod barenskog mjesta Batine jučer su pronađene dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata, čije su uništenje planira danas oko podneva. Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici, a evo što nam je rekla glasnogovornica Policijske uprave Osječko-baranjske, Edita Rotterbauer.
3: Policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek će danas uz plan sigurnosnih mjera uništenja, a sve zbog ozbiljnosti prijeteće opasnosti, uništavati dvije avionske bombe koje su pronađene u rijeci Dunav, negdje na 3 km sjeverno od Batine, na mjestu samog pronalaska, zato što su stare i dosta onako, možemo reći, opasne, ali svaka ima preko 50 kg eksplozija u sebi. Nema evakuacije, ali to je 3 km sjeverno od Batine, znači ne postoji opasnost za mještane, ali evo ovim putem ih upozoravamo da će detonacija biti dosta jaka.
1: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Potvrdila je to u emisiji U mreži prvog Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je postupak dodjele nekretnina.
4: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
1: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijene energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
5: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Slovenac Slavko Vinčić sudit će u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, objavila je to FIFA. 46-godišnji Vinčić bit će tako prvi Slovenac koji će suditi u završnici mundijala, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. Nakon što je saznao vijest, Vinčić je briznuo u plač i rekao da je to san svakoga suca i nevjerojatna čast. Ovo će mu biti četvrta utakmica na turniru. Prethodno je sudio utakmice Brazil-Maroko i Jordan-Alžir u grupnoj fazi, te Meksiko-Ekvador u osmini finala.
2: Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiše i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 28 stupnjeva, vlaga je 61%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar 1 metar u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli u još jedno druženje uz Radio Osijek. Petak je, to su nam uvijek dobre vijesti, uvijek je malo raspoloženje, onda bolje, pogotovo evo kako se približavamo kraju radnoga vremena, daleko smo od toga, ali brzo će to proći, pogotovo ako eto ostanete uz nas, mi ćemo pokušati držati ovako raspoloženje na vrhuncu, naravno prije svega s našim glazbenim listama koje ovoga petka slaže Vanja Hrvoje Dražić. Posjetit ćemo i razna događanja koja su nam već i u tijeku ili su nam tek na rasporedu ovoga vikenda. Evo uskoro odmah idemo svratiti i do Bilja, ali prije toga treba predstaviti i ostatak ekipe. Uz mene tu je i Dario Šariri za tonskim pultom. Marin Bilandžić nam je u vijestima, njega slušate svakog punog sata. Leteća ekipa, Krunoslav Inhof i Davor Magušić su, kako rekoh, na putu do Bilja, tako da ćemo i njih uskoro čuti. Zajedno smo i ovoga petka do 15 sati, tako da odmah na početku pozivnica, naravno da ostanete s nama.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A u čestitare su pošli naši današnji letači, naši današnji reporteri Krunoslav Inhof i Davor Magušić, i to preko Drave, je li tako Kruno? Dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, lijep pozdrav tebi Vlatko i svim slušateljima. Došli smo do Bilja jer danas se obilježava dan općine Bilje, poslije podne je i svečana sjednica, prije podne je već bilo svečano polaganje vijenaca i svijeća za sve poginulo u Domovinskom ratu mještane. Program tek počinje, danas slijedi i sutra, a o svemu ćemo više, kao i brojnim stvarima koje su se u proteklih godinu dana u Bilju dogodile, ostvarile, razgovarati naravno s načelnikom općine, gospodinom Cickajem. Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Dobar dan, lijep pozdrav i vama i svim našim slušateljima.
2: Evo, došli smo sad kod vas ovdje u centar, tu kod kružnog toka, kod crkve. Trg se taman završio, evo sve izgleda prekrasno, opet neki radovi tamo ispred.
3: Pa da, mi nekako navikli smo na radove, svi oni koji jednom krenu u nekakav posao, kad krenu s nečim, ne mogu stati. Tako i mi, malo se šalimo, ali zaista je tako. Od samog početka, kad smo preuzeli odgovornost za upravljanje općinom, imali smo nešto što smo htjeli ostvariti, a to je dobrobit za naše mještane. Ljudi, djeca, mladi su nam u fokusu, naravno da sve to veže i komunalnu infrastrukturu, tako da, evo, kao što ste rekli, trg je ovdje pred samim završetkom, jedan od većih i kapitalnih projekata, ali nije jedini. Stvarno smo, kažem, ove godine, kad sam već rekao i spomenuo djecu i mlade, mi smo, pa malo se moram vratiti čak i unazad, jer teško je pričati samo o jednoj godini, jednoj proračunskoj godini ili kalendarskoj godini, jer projekti teku i vežu se u veće razdoblje, duže razdoblje.
2: Čak i iz mandata u mandat.
3: Tako je, tako je. Tako da smo mi unazad nekoliko godina izgradili dva nova dječja vrtića, dva smo potpuno adaptirali, renovirali i mi smo u ovom proračunskom razdoblju, novom mandatnom razdoblju, kako sad pričamo, odnosno u ovoj godini, dogradili još dječji vrtić u Bilju sa tri jasličke skupine. I ono što je prekrasno za reći ovdje, zaista mi je drago da mi ove godine imamo 4 jasličke skupine, nikad više djece nismo imali upisane u jaslice. To pokazuje samo da stvarno potreba postoji. Mi nastavljamo i pratiti tu djecu i kroz osnovnu školu, produženi boravak, nagrade, prijevoze, apsolutno srednja škola, fakulteti. Mi našu djecu ne napuštamo, pratimo ih i dalje i izuzetno mi je drago da smo mi još uvijek općina koja ima, čini mi se, najveći broj stipendista, pričamo o općinama u Osječko-baranjskoj županiji, pa sigurno i šire, i najveći iznos sredstava. Tako negdje za djecu i mlade, ovo što odvajamo, negdje preko 130.000 eura mi godišnje odvajamo na to. Izuzetno značajna sredstva, ali da bi tu djecu i te obitelji zadržali, uključili smo se naravno i u dobar dio projekata Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija ima niz dobrih projekata i mi ih prepoznajemo i naravno da u njih ulazimo zajedno sa županijom. Jedno od njih, evo, je ovaj novi Slavonija Baranja, naš dom, gdje se 3 obiteljske kuće kod nas grade. Što se tiče starih i nemoćnih, imamo projekt za Želi koji gotovo milijun i pol eura vrijednosti, provodi se već 3. godinu ovdje kod nas. Prijevoz onkoloških bolesnika. Mi smo prva i dugo smo bili jedina općina Osječko-baranjske županije koja je to prepoznala, da besplatan prijevoz onkoloških bolesnika na njihove terapije. Tako da hoću reći, ovo što gradimo i radimo projekte, pješačko-biciklističke staze, gotovo 10 km, ako nije čak nešto više od 10 km smo do sada izgradili, to je ulaganje u sigurnost i naših mještana, ali i onih koji prolaze ili dolaze u općinu Bilje, naravno vezano i s turizam. Tako da je teško odvojiti bilo koji od tih projekata da je on samo jedan cilj, jedan svrha. Bit svega je ljudi, kvaliteta života ovdje i ono što nas posebice veseli, da se pokazuje i dokazuje koliko ljudi ovdje doseljavaju, što se i koliko gradi ovdje. Tako da definitivno, opet kažem, dođe kraj godine nekako i polažete nekakav račun, podnosite izvješće. Ovo što ću danas reći i ovo sad što sam rekao i na sjednici općinskog vijeća kada budemo imali, on je rezultat mog rada, to je rezultat našeg rada, svih nas koji ovdje radimo, živimo, od jedinstvenog upravnog odjela, vijećnika, djelatnika komunalnog, vrtića, turističke zajednice, kulturno-razvojnog centra, svih udruga, ali i svih ministarstava i saborskih zastupnika koji nam su nam zaista veliki suport. Tako da ću se ovom prigodom apsolutno svima zahvaliti koji su na bilo koji način doprinijeli da se realiziraju svi ovi projekti o kojima pričamo i koji su u ovom trenutku u nekakvoj fazi realizacije. Kruna svega je, evo, i najizdašniji projekat. Dugo smo pričali o sportskoj dvorani, pokrenuli smo apsolutno sve, javna nabava je završena, u postupku smo odabira evaluacije prijava i odabira izvođača radova, preko 4 milijuna eura vrijedan projekat koji kreće ove godine i kroz godine će se završiti. Na taj način pokazujemo, budući da imamo izuzetno puno dobre i uspješne djece, posebice iz sportaša, da pratimo i to i da ćemo i na taj način pružiti mogućnost da se nadograde, da imaju neku širinu i da imaju eto nekakav izbor i u bavljenju sportom više od onoga što sad u ovom trenutku imaju.
2: Zaista ulaže se i u ono nevidljivo, odnosno u ljude, kao što ste rekli, ali isto tako i u infrastrukturu, ono što je vidljivo, spomenuo sam radove u centru. Na tom je mjestu bila benzinska crpka koja nije baš bila funkcionalna, mala, stara, rijetko tko je na nju uopće i stajao, tankirao. Što će sada ondje biti?
3: A ovdje se ponovo gradi benzinska crpka, nova benzinska crpka. Mi smo negdje 2014. godine nastojali da ju izmislimo, da nekako mijenjamo poziciju, da kupimo teren, da ih izmjestimo. Nisu na to pristali, to je privatno vlasništvo i mi jednostavno nismo imali drugog izbora, nego smo, evo, pristali na to, ali, evo, zahvaljujući njihovom nekakvom interesu, jer vjerojatno interes imaju, došli smo do toga da se ona renovira, da se napravi potpuno nova, novi spremnici, sve ostalo novo. Ali kad već pričate o tome, vidjeli ste i na samom ulasku u Bilje, radimo i pametni pješački prijelaz. Također nešto što se nadovezuje na sve to, tu gdje prelazi biciklistička staza preko županijske ceste, ide u Blatnu ulicu, tako da puno je tu u ovom trenutku, u poslovnoj zoni gradi se puno, radi se puno, puno privatnih i nekakvih poslovnih objekata se u ovom trenutku radi ovdje. Puno ljudi je ovdje kupilo placeve, doselilo. Nešto što me u svemu tome nekako baš ne veseli je upravo ta izuzetno velika cijena nekretnina i cijena zemljišta, ali to s druge strane pokazuje koliko smo atraktivni i poželjni za život, tako da nekako teško je to baš sve izbalansirati. Puno radimo u ovom trenutku, radimo, evo ovdje vam je malo dalje Vatrogasnu ulicu, preko 700 tisuća eura vrijednost rada u ovom trenutku i parkinga kod groblja. Imamo Školsku ulicu u Vardarcu. Sada kad bi na brzinu probao onako si u glavi izračunati koliko je to vrijednosti, pa nekih 7 milijuna eura vrijednost investicije u ovom trenutku je u tijeku, s tim što moram naglasiti da kada sam preuzeo odgovornost za općinu Bilje, imali smo proračun negdje 1 milijon i 800 tisuća eura maksimalno. U ovom trenutku za ovu godinu je planiran 8,8 milijuna eura, nešto čak i više, a siguran sam da na koncu godine ćemo ići rebalansom, bit će preko 10 milijuna. E sad, lako je komparirati koliko smo mi u stvari svojim radom, trudom, zalaganjem došli do toga i doprinijeli da dovučemo što više sredstava, a izvorni proračun se nije baš previše povećao. Tako da hoću reći da imamo se čemu veseliti, imamo zašto proslaviti dan općine, jer ovo je dan povratka. 97. godine, u srpnju 97. godine su počeli se vraćati prvi prognanici i to je, evo, nekako tada određeno da bude dan općine i evo, zaista ovom prigodom čestitam apsolutno svim stanovnicima općine Bilje i svima onima kojima je Bilje u srcu, dan općine i dan povratka.
2: Kada smo već došli tako lijepo kronološki do dana općine i do dana povratka, idemo naravno i reći što sve danas mještane, ali ne samo i mještane, nego sve posjetitelje očekuje tijekom svečanosti danas i sutra, odnosno što u sklopu programa svi zainteresirani mogu vidjeti, poslušati, pa i kušati.
3: Pa evo, kao što ste rekli, počeli smo još ujutro, u 8:30 smo imali polaganje vijenaca na križu u Parku Hrvatskih branitelja, nakon toga smo bili na svečanoj misi ovdje u našoj župnoj crkvi. U 17 sati je svečana sjednica kojom prigodom ćemo se zahvaliti svima onima koji su doprinijeli nekako općini Bilje, njenoj vidljivosti, prepoznatljivosti, tako da i time ćemo danas završiti program. Program se nastavlja sutra. Kao što vidite ovdje za mene, postavljeni su već štandovi, kućice, sve ostalo. Naše udruge će posluživati piće i hranu. Mi svake godine besplatno dijelimo porcije graha i lovačkih kobasica, tako će to biti i ove godine, ali kulturno-umjetnički program je zaista bogat, jer evo, zbog lošeg vremena tijekom etnog susreta, neke od izvođača smo prebacili da budu sutra ovdje za dan općine, tako da između ostalih, ono prema onome što sam ja čuo, da će biti i Žec, Tena, da će biti i Igor Delač i još neki izvođači odavdje, biti će i kao kraj Stela Rade nastupati sa svojim bendom, tako da pokušavamo dati prigodu svima onima, jer smo lokal patriote sa ovog područja, nekako da oni imaju prigodu za nastup, a Svi oni ostali koji su zvučni doći će na red malo kasnije.
2: Gospodine Cinska, hvala vam lijepa na ovome razgovoru. Sretan vam dan općine još jednom i evo, puno sreće u daljnjem radu. Kako ste krenuli, cijene nekretnina u Bilju će izgleda još više i više rasti, no možda i bolje tako nego kao što je u drugim baranjskim mjestima vidjeti napuštene kuće.
3: Hvala i vama, izuzetno mi je drago da pratite rad općine Bilje i zaista hvala na čestitkama. Evo, ja vas očekujem i u buduće nizu ovih projekata kada budemo otvarali. Do sada ste pratili i hvala vam najljepše na svemu i još jednom lijep pozdrav svima vašim slušateljima.
2: Eto, Vlatko, toliko iz Bilja. Nadamo se da smo uputili pozivnicu koju će se mnogi odazvati, ne samo mještani Bilja i Baranje, a mi ćemo u Bilje, s obzirom na sve to što se ovdje radi, događa, zasigurno dolaziti i u budućnosti.
1: Da, Kruno, hvala tebi, hvala gospodinu Cicka i samo ću dodati, evo, ako su ovakav glazbeni program pripremili za ovu 29. godišnjicu, onda ne možemo ni zamisliti što onda pripremaju da, na godinu.
2: Da, za 30. Kada će biti tek spektakl.
1: Tako je. Eto i studija odavlja pozivnica da ovih dana, pogotovo sutra, svratite preko Drave do Bilja, dobro se provedete i naravno nešto ukusno pojedete. Dečki, hvala puno i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: vremenska prognoza.
1: E sada još malo važnih informacija, pogotovo za sve one koji imaju i velike planove za ovaj nadolazeći vikend, a te su nam kakve nas meteorološke prilike očekuju na istoku zemlje u idućim danima. Tomislav Kozarić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tomislave, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svima.
1: A prije nego što se bacimo evo na ove nadolazeće dane, prošloga tjedna u ovim minutama s vašom kolegicom pribojavali smo se novog toplinskog vala sredinom ovoga tjedna, no srećom izbjegli smo to, zaobišao nas je, kako to?
2: Zapravo, pribojavamo se zapravo toplinskog vala, odnosno prošli tjedan smo se pribojavali, međutim, evo danas ćemo imati tu temperaturu koja odgovara zapravo vrijednostima i za toplinski val, međutim to je samo kratkotrajna visoka temperatura.
1: Da, ovaj lip, na kraju lipnja ipak malo podigao ljestvicu, tako da ovih 33, koliko je danas to uopće
2: to registrirano. Nije strašno, da. Tako je, danas 34, čak možda bude, možda ponegdje i do 35, dođe u Podunavlju na krajnjem istoku naše zemlje. Jučer je bilo 32, 33 Celzijeve stupnje, dakle danas malo više. Bio bi to toplinski val da to potraje, međutim već će sutra biti temperatura niža, sličnija vrijednostima koje su bile jučer ili još čak niže od toga. Upravo zbog toga ne možemo reći, govoriti o toplinskom valu u kopnenim krajevima, jer nema on to trajanje. Na Jadranu je kratki toplinski val sa velikom opasnosti od vrućine, međutim evo mi se ipak idemo koncentrirati na područje Osijeka i Slavonije i Baranje i onda u tom smislu danas je vruće, rekao sam oko 34 maksimalac i sunčano je, gotovo vedrina u ovim trenucima, nema oblačka na nebu. Ono što je bitno reći da ipak nekakvi oblaci dolaze sa zapada, pa u popodnevnim satima bi bilo nešto oblaka, međutim pljuskova na vašem području ne bi trebalo biti tijekom dana, nego tijekom noći. Uh-huh. Jedan konvektivni sustav s grmljavinskim pljuskovima, pa moguće i olujnim nevremenom, stvorio bi se tamo kasno poslije podne negdje sjevernije od Hrvatske i onda nekako uz Dravu mogao skroz doći i proširiti se i preko osječkog područja tijekom noćni sati. To bi već moglo biti čak i drugi dio noći koja je pred nama. S time da će biti ta visoka temperatura prilično pogodna da, dakle, ti pljuskovi s grmljavinom budu i u obliku nevremena, možemo se jedno nadati da će mimo ići i ostati sjevernije u Mađarskoj. Vjetar je uglavnom slab jugoistočnog smjera, kakav puše i ovim trenucima. Sada je već 30 Celzijevi stupnjeva, toliko je u 10, dakle ima dobar potencijal da ode i još 4 gore. I danas evo treba izdržati tu vrućinu, ali već sutra će te temperatura biti niža, vjerojatno neće ići preko 32 Celzijeva stupnja. Naime, rekao sam, noć bi donijela nešto pljuskova i grmljavine. Poslije toga bi bilo opet više suha vremena tijekom dana, u tom smislu je sutra promjenljivo, pljuskovi noć jutra, pa onda ponovno kasnije popodne, odnosno na večer. Takva je dinamika za subotu. Tijekom dana promjenljivo ili čak možemo reći djelomice sunčano, možda gdje god kakav pljuščić, ali glavnina nestabilnosti je noćni sati do jutra i onda opet večer i noćni sati na nedjelju. U nedjelju će se premjestiti jedna hladna fronta, tako da bi opet bilo nešto kiše, pogotovo u drugom dijelu nedjelje, ali možda i opet slična situacija da bi bilo i nedjelju ujutro. I ta onda fronta donosi zamjetni pad temperature, sa sjevera će onda početi pritisati hladni zrak i nedjelja, ako dođe do 30, bit će to uspjeh, a idući tjedan temperature će biti uglavnom između 23 i 27 Celzijevi stupnjeva u maksimalnim vrijednostima. Minimalci koji su i danas bili oko 20 bit će i sutra, a od nedjelje onda vrijednosti se spuštaju ispod 20, pa i postupno kroz tjedan ispod 15 stupnjeva. Dodatak je da u tom idućem tjednu neće biti stabilno, u smislu da će biti sunčano i ugodno toplo, nego bilo bi tu i tamo koji dan, ponaj prije utorak pa i četvrtak još nešto malo kiše, a uključujući još sutrašnji dan i nedjelju i pljuskova s grmljavinom.
1: Dobro, znači malo sunca, malo kiše, ali ono što je najvažnije, nikakvih ekstrema kod ni jednog ni drugog, čak evo sljedeći tjedan i ispod prosječne temperature
2: da,
1: za ovo doba godine nas
2: tako,
1: očekuju. Pa pozdravljamo mi ovdje na istoku, na moru vjerujem malo manje, ali
2: da,
1: dobro.
2: Tako je, na moru malo manje, ljudi koji su na moru ipak žele da im bude i toplo kad izađu iz vode, ali se pak očekuje dosta vjetrovito vrijeme na Jadranu. Bura sjeverozapadni vjetar upravo s tim prodorom tog hladnijeg zraka. Jadran neće biti tako svjež ko unutrašnjost, ali će taj vjetar doprinijeti možda nekima nelagodu.
1: Dobro.
2: Da.
1: Tomislave, hvala puno na ovim, ja ću reći, dobrim vijestima i lijepim najavama i ugodan vikend.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Lijepi pozdrav svima. Vremenska prognoza.

Mangrovi, sanjala sam ljubav, a svi vi koji živite užem ili širem gradskom središtu i kojima često onda bude malo i poremećen san, ćete sigurno pozdraviti ovu informaciju koja nam je pristigla od Osječko-baranjske policije, a ta je kako su u posljednje 24 sata iz prometa zbog tehničkih nedostataka, ali i preinaka, isključena dva motocikla i dva automobila. Policijski službenici su jučer prvo u Đakovu na izvanredni tehnički pregled uputili osobni automobil na kojemu su onda utvrđene preinake na uređajima za osvjetljavanje i signalizaciju te na oprugama i amortizerima, ali i preinake ispušnog sustava. Također u Osijeku u ulici Hrvatske Republike policijski službenici su obavljenim tehničkim pregledom vozila na cesti na dva motocikla utvrdili preinake također na ispušnim sustavima kako bi vozila onda stvarala prekomjernu buku, dok je na jednom automobilu u Županijskoj ulici također utvrđena preinaka na ispušnom sustavu. Kako kažu u policiji, sva su ova vozila isključena iz prometa, a vozačima naravno sada slijede novčane kazne. Eto, ja ću onda pričati u svoje ime, mada mislim da će se brojni složiti, da je malo to možda i sve izmaklo kontroli i da nam je pogotovo središte grada pod udaram ovakvih koji rade ove preinake na ispušnim sustavima. U večernjim satima, evo, pojedinci znatnu buku rade, ali i znatne brzine zapravo postižu na ovim dionicama gdje nam je maksimalna brzina 50 na sat. Nekako, evo, prema mom mišljenju, pogotovo ovdje u Radićevoj, te na Europskoj aveniji i ulici Republike, nam je to dosta često slučaj. I nadam se da će policija i dalje biti revna i oštra oko ovakvih prekršitelja, jer mislim da nam centar grada stvarno nije mjesto za takve stvari.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kod baranjskog mjesta Batine jučer su pronađene dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata, čije se uništenje planira oko podneva. Mjesto događaja osigurava policija. Glasnogovornica Policijske uprave Osječko-baranjske Edita Rotterbauer.
2: Policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek će danas uz plan sigurnosnih mjera uništenja, a sve zbog ozbiljnosti prijeteće opasnosti, uništavati dvije avionske bombe koje su pronađene u rijeci Dunav, negdje na 3 km sjeverno od Batine, na mjestu samog pronalaska, zato što su stare i dosta onako, možemo reći, opasne, jer svaka ima preko 50 kg eksplozija u sebi. Nema evakuacije, ali to je 3 km sjeverno od Batine, znači ne postoji opasnost za mještane, ali evo ovim putem ih upozoravamo da će detonacija biti dosta jaka.
0: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijene energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova. Na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Potvrdila je to u emisiji U mreži prvog Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je postupak dodjele nekretnina.
4: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Hrvatska radio televizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze te poziva građane da ne otvaraju takve poveznice.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na večer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar inače slab do umjeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 48%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac prekinut je promet između Čorova, Križ i Popovača u smjeru istoka. Kolona je trenutno oko 7 km, a obilazak je županijskim prometnicama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Šibeniku vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zastoji su povremeno na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan te između Čorova, Zapršić i Jankomir u smjeru Zagreba. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasović i Bajakovo pojačan je promet osobnih vozila. Zbog tehničkih problema otkazan je polaza katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula. Ostali katamarani i trajekti plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Najavljivali smo to jučer, a red je da sad onda i provjerimo i čujemo kako nam je sve proteklo. 24. Gastro Film Festival nam je sinoć održan u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Riječ je o međunarodnom festivalu koji je posvećen kratkometražnim filmovima o hrani i piću. Ukupno je pristiglo više od 40 filmova iz cijeloga svijeta, a stručni žiri je izabrao prikazati njih 11, s time da je prvu nagradu osvojio španjolski film naziva Kroz vene. S tehničkim direktorom festivala Aleksandrom Muharemovićem razgovarao je naš Marin Bilačić.
1: Pretežno su filmovi igrani, ima jedan, mislim, dokumentarni, ima definitivno jedan eksperimentalni, to je malo neobično tako, nije tako čest slučaj na našem festivalu. Filmovi su iz Europe i iz Južne Amerike ove godine u konkurenciji, pristigli su sa više kontinenta, iz više država, međutim, nakon selekcijskog procesa došli smo do tih 11. Mi smo nešto fleksibilniji od te neke najuže možda kategorizacije koje bi ljudi mogli smisliti. Znači, ne radi se o receptima, onom što se stariji među nama sjećaju kao vegetina kuhinja, mlađi možda kao nešto drugo što opet ja ne znam. Radi se o filmovima koji su na ovaj ili onaj način povezani sa hranom i pićem, znači kroz koje se hrana i piće provlači manje ili više izravno, ne uvijek jednako izravno kroz sve filme. Neki su baš jako, jako naslonjeni na hranu ili piće, neki su nešto malo manje, ali im je svima to zajednički nazivnik. Jer kad bi gledali dugi metar, manje više svaki film bi mogao sudjelovati na našem festivalu, ali budući da mi ne da radimo kratki metar, nego smo skratili kratki metar još na 15 minuta, najduže što film može trajati, onda je ta priča nešto složenije, nešto drukčija i nisu svi filmovi trajanja do 15 minuta napravljeni nikada, ne pojavljaju se u svima hrane i piće. Naša selekcijska komisija je pregledala nekakvih, ove godine to bilo sad, da ne lažem, neću reći točan broj, ne znam na pamet, ali između 40 i 50 filmova je pristiglo i procesom tako doslovno selekcije, odabrano je 11 najboljih filmova iz pristiglih filmova, najboljih filmova kao filmova, znači ne filmova koji se najviše diraju hrane i pića, nego filmova koji će biti najbolji i našoj publici u krajnjem slučaju, ali i filmova koji su najbolji filmovi u toj pristigloj količini filmova.
2: I koji su nagrađeni filmovi od strane žirija?
1: Žiri je dodijelio tri nagrade, kao i uglavnom ponekad se dodijeli još neka posebna nagrada, ove godine nije bilo posebne nagrade. Nagrađeni filmovi su od treće do prve, Roska, odnosno Štela je prijevod kod nas, dalje Red Flag ili Crveno upozorenje prijevod i prvo nagrađeni Por las venas, Kroz vene, španjolski film.
2: Općenito, kakav je interes hrvatskih autora, šalju li vam oni također svoje filmove baš te tematike ili ipak prevladavaju ovi međunarodni?
1: Pa, od godine do godine to oscilira. Ono što sam rekao isto više puta već u raznim prigodama, u tom skraćenom kratkom metru zapravo ipak nije tolika masa filmova u kojima se pojavljaju hrane i piće, tako da imali smo fenomenalnih domaćih filmova, imali smo manje fenomenalnih naravno, ali evo ove godine nemamo u konkurenciji domaći film. Ali to, još jedan razlog je što ne radimo nikakve kvote, nego biramo najbolje filmove koji pristignu.

Idemo sada malo u prošlost, odnosno idemo pozvati da se i vi vratite tamo negdje u kasne 90. rane 2000. godine, a kada nam je hrvatska hip-hop scena, ha, možda bila i na svome vrhuncu. Nositelji tog vala su nam bili tada, da kako, Trem 11, te Bolesna braća. A upravo, evo, ovi potonji nam večeras i stižu u Osijek, stižu nam Baby Dux i Bizo i to u dvorište matematičke gimnazije, gdje će u sklopu Beer Gardena održati onda veliki koncert. Nakon dva rasprodana, evo, koncerta u Zagrebu, Osijek je njihova sljedeća destinacija ovogodišnje mini turneje, pa će tako, evo, svi oni koji se odluče posjetiti dvorište matematičke gimnazije večeras imati nakon 20 godina ponovno priliku uživo čuti hitove poput Alovačkih priča, Čiče, Miče, Telefon Faki, Luka i Borna i tako dalje, jer dečki stvarno imaju opsežan opus prepoznatljivih stvari, pogotovo milenijalcima, ali evo, ovaj nastup će, nadamo se, malo i mlađima približiti njihovu glazbu. Bizo i Baby Dux dolaze u pratnji svojih DJ-a, saksofonista i back vokala. Ulaz je od 21 sat, za zagrijavanje je onda zadužen Armando, dok koncert Bolesne braće počinje iza 22. Idemo i mi onda malo zagrijati se za sve ovo večeras. Bolesna braća, i mislim da prepoznajete i sami.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Of Monsters and Many, Little Talks nam je ovo bilo, a malo razgovora će nam sada priuštiti naša leteća ekipa predvođena našim Krunoslavom Inhofom, s kime reći će nam Kruno. Kruno, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, malo ćemo o drugačije vrsti glazbe od ovoga što ste slušali u prethodnom dijelu programa. Naime, najavit ćemo međunarodni prvi Euro Orchestries festival tradicionalnih orkestara koji će se održati u organizaciji Tamburaške škole Batorek i u suradnji s Centrom Tambura, i to među ostalim bit će to višednevna manifestacija, održat će se i u našemu gradu.

0: dogodite.
1: Velika, zaista velika stvar, brojne zemlje i višednevna manifestacija koja će se održati, pa možemo reći, diljem Slavonije.
0: Pa moram prvo jedan uvod napraviti. Asocijacija Euroorchestries, osnovana u Francuskoj 1989. godine, okuplja mladež klasične glazbene provenijencije. I škola Batorek je prvi orkestar klasičnog profila koji je uspio ući u tu obitelj. Šta to znači? Oni imaju festivale diljem svijeta, mislim da ima oko 120 članova orkestara te asocijacije, a mi smo preko te asocijacije gostovali 5 puta u Francuskoj, pošto je centar te asocijacije u Francuskoj, zatim u Kanadi, zatim u Brazilu, u Kini i prošle godine u Meksiku, jel? Tako da evo, sad kao članovi te asocijacije nemamo samo privilegiju da budemo njihovi članovi, nego imamo neke obaveze da i sami nešto organiziramo. Ja kao ovaj delegat za Istočnu Europu u toj asocijaciji imam zadatak da organiziram jedan kongres koji smo organizirali iz 23. godine u Osijeku, gdje je bilo 45 delegata iz cijeloga svijeta, od Kine, Brazila, Japana, Meksika, Francuske, Latvije, Estonije, Francuske i tako da, a sad evo organiziramo i prvi festival. E sad, pošto je naša ovaj profil tradicionalni, tamo škole Batorek, onda sam ja dao prijedlog da organiziramo festival tradicionalnih instrumenata. Moram reći da je to ovaj takmičenje, nije takmičenje, nego smotra zapravo akademskih orkestara. Ja recimo, dolazi nam bugarski ansambl gdje se ti instrumenti studiraju, kao kod nas tambura, također kod njih na akademiji. Dolazi nam orkestar iz Brazila sa vrhunskim akademskim umjetnicima, zatim iz Francuske i jedan hrvatski orkestar sastavljen od nekoliko članova orkestara iz Semeljaca i iz Požege. Trebali su nam još doći orkestari Kine i Meksika koji su u zadnjih mjesec dana otkazali radi te geopolitičke situacije, a Meksikanci radi cijene karata koje su, rekli su, porasla za 100% odnosno na prvobitno.
1: Dakle, Bugarska, Francuska, Brazil, njihovi tradicionalni orkestri ne sviraju tambure?
0: Ne, naravno. Bugari imaju neku vrstu tambure arhaičnu, imaju svoje instrumente, kavale, imaju puhače, gudače instrumente, udaraljke. Brazilci imaju gitare, tamburin, imaju ovaj flautu i još nekog tradicionalnog instrumenta. Francuzi imaju to s većinom puhači, jel? Znači, oni izvode tradicionalnu glazbu na umjetničkoj razini, pisanu baš za te njihove instrumente i iz kraja, iz podneblja iz kojeg dolaze.
1: Domaći orkestar, spomenuli ste, čine članovi tamburaškog orkestra Rapsodije iz Semeljaca, te članovi tamburaškog orkestra Centar tambura iz Požege. Koliko su oni imali prigode zajedno nastupati, uštimati se i sve to pripremiti za ovu veliku međunarodnu smotru?
0: Znači, proces je ovakav. Oni su svi stigli jučer u Osijek, smješteni su u studentskom domu, novom studentskom domu Andrija Štampar i zahvaljujem se domaćinima koji su ih lijepo ugostili u predivne prostorije. Danas smo imali prijem kod dožupana i sad počinju zajedničke probe. Probit će trajati do naveče kad je tonska proba u kulturnom centru, a u 20 sati počinje koncert. Svako od njih ima 15-20 minuta programa i na kraju nekoliko zajedničkih točaka. Danas i sutra u Osijeku, u 20 sati u kulturnom centru, a u nedjelju u Alpovu u 20 sati u dvorcu Norman Prandov.
1: Imat će vremena, naravno, uštimati se, sve su to vrsni glazbenici.
0: Naravno, mi smo taj materijal disperzirali već prije nekoliko mjeseci i oni su to prosvirali, pročitali. Moramo samo te neke finese oko dinamike, uloge koje pokojih instrumenta, ali to je vrlo puno različitih instrumenta uskladiti da to zvuči kako tako, jel, za večeras.
1: Dakle, večeras u Osječkom kulturnom centru i to se je uklopljeno zapravo u Osječko ljeto kulture i sutra isto tako od 20 sati još jedan koncert u kulturnom centru 19. rekli ste u 20 sati u Valpovu u dvorcu Prandov Norman, sve su to dvorane zaista primjerene za takve stvari.
0: Naravno, pokušali smo, pošto često gostujemo preko te asocijacije gdje nas prime na VIP razini, pokušali

0: Čali smo mi uzvratiti, tako da smo baš izabrali lijepe koncertne dvorane gdje će njihovo znanje i muzikalno doći baš do punog izražaja.
1: Iza nedjelje od utorka sve se seli u Požegu. Tamo će u 5 dana biti održano čak 3 koncerta.
0: Tako je, centar tabora iz Požege pod vodstvom gospodina Saše Botičkog i Dore Knežević bit će njihovi domaćini 5 dana gdje će imati 3 koncerta. Pleternica, Požega i sad treći, ne mogu da ne bi krivi rekao, mislim da je Velika ili Kaptol. Uglavnom 3 koncerta ćeš imati kao u Osijeku, 3, tako će imati tamo 3 koncerta.
1: Ali na 3 različita mjesta.
0: Tako, na 3 različita mjesta. Istim da će na kraju svi orkestri zajedno odsvirati kompozicije koji tijekom ovih 10 dana koji će zajedno navježbati.
1: Zaista jedno lijepo druženje koje neće biti samo uz svirku i vježbu, organizirat ćete im naravno i slobodno vrijeme popuniti.
0: Tako je, evo, zahvaljujem gospodinu dožupanu ponajviše, zatim gradu Osijeku, gospodinu Jukiću, gospodinu dožupanu Lacu, što su nas stvarno izašli u susret i sa tom logistikom turističkom, recimo sutra idemo u Đakovo u obilazak pastuharne i katedrale, imamo tamo ručak, kasnije u Strizivojni, zahvaljujem načelniku općine Strizivojna. U nedjelju ćemo imati šetnju obilazak grada Osijeka i tu se sad zahvaljujem GPP Osijek koji nam je ustupio besplatni tramvaj, tako da se vozimo cijeli dan tramvajem besplatno, jer to je najpraktičnije. Iznajmiti autobus nezgodno je zbog parkiranja, zbog svega. Ovako tramvaj je njima usput, pošto su oni smješteni u studentskom domu, tramvaj je ta linija koja ide od istoka prema zapadu gdje mi gravitiramo. A u nedjelju obilazimo grad, najveće popodne idemo u Valpovo, u ponedjeljak imamo obilazak Kopačkog rita, vožnja brodom i ručak u kulturnom domu Mece, zahvaljujem načelniku općine Darda, gospodine Ante Vukoja. Kad to obavimo, popodne, ponedjeljak im je slobodna, pa ćemo ih odvesti i na Kopokabanu.
1: Osijek, dakle, od danas pa sve preko Valpova i Požege idućega tjedna će imati to zadovoljstvo i čast biti domaćin prvom Euro Orkestries festivalu tradicionalnih orkestara i zaista svaka vam čast na organizaciji toga. Imali nekakvih naznaka za drugi?
0: A vidjet ćemo ove godine ako bude uspješno. Zahvaljujem, kažem, gradu županiji na apsolutno logistiki i materijalnoj i tehničkoj i turističkoj, tako da se nadam da ćemo do godine s tim, eto, na godinu, moram reći, spomenuti da je orkestar iz Ukrajine, sjajan orkestar, bio pozvan, oni su također zbog ratne situacije otkazali, tako da na godinu opet planiramo dovesti goste iz Meksika, iz Brazila, iz Kine, koji su iz Ukrajine, koji su ove godine morali otkazati. Tako da i na godinu ako bude festival, bit će opet atraktivan kao i ove godine.
1: I još veći?
0: Pa ne mora biti veći, ovo je sasvim dovoljno za grad Osijek. Ja bih samo volio da se dvorana kulturnog centra danas i sutra napuni i da što više ljudi dođe pogledati taj događaj, također i u Alpovu nedjelju.
1: Dakle, danas i sutra kulturni centar od 20 sati, ulazak slobodan?
0: Besplatan ulazak slobodan, da.
1: Svi ljubitelji?
0: Moram reći da je to u sklopu Osječko ljeta kulture, zato zahvaljujem gradu, organizaciji koji su vrstili ovaj događaj, smatrali ga dostojnim tih prostora i tog događaja, tako da će oni biti realno pravni članovi Osječko ljeta kulture.
1: Dođite dakle večeras, pogledajte kako zvuči domaći orkestar članova Tumboraškog orkestra Rapsodija i Semeljaca zajedno s članovima Centra tambora iz Požege, ali naravno i naši gosti iz Bugarske, Francuske i Brazila. Vlatko, evo toliko o najavi ovoga koncerta u sklopu Osječkog ljeta kulture. Zaista dođite i pogledajte, bit će zasigurno lijepo to sve zajedno vidjeti, ali naravno i poslušati.
2: Da, ni najmanje ne sumnjamo u to. Evo, brojne zahvale gospodin Batorek uputio malo prije, a mi ćemo onda zahvaliti njemu na organizaciji i na najavi u našem programu ovog uistinu velikog glazbenog događaja za kojeg će se, ne sumnjamo, tražiti i ulaznica više, jer ako nešto publika na ovim prostorima cijeni i prepoznaje, to je onda dobra tamburaška glazba. Kruno, još jednom puno hvala i hvala još jednom i gospodinu Bartoreku. Do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kod barenskog mjesta Batine pronađene su dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata koje bi u ovim trenucima trebale biti uništene. Mjesto događaja osigurava policija. Glasnogovornica Osječko-baranjske policijske uprave Edita Rotterbauer.
2: Policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek će uništavati dvije avionske bombe koje su pronađene u rijeci Dunav, negdje na 3 km sjeverno od Batine, na mjestu samog pronalaska, zato što su stare i dosta onako, možemo reći, opasne, ali svaka ima preko 50 kg eksploziva u sebi. Nema evakuacije, ali to je 3 km sjeverno od Batine, znači ne postoji opasnost za mještane, ali evo ovim putem ih upozoravamo da će detonacija biti dosta jaka.
0: Ministar obrane Ivan Anušić u Vinkovcima je komentirao uhićenje brigadira Ivice Devčića koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Sumnja se da je zlouporabio svoj položaj u postupku natječaja za nabavu vojnih čizama namijenjenih specijalnim postrojbama. Slijedi prekid službe, a ministar Anušić se osvrnuo i na tvrtku koja je surađivala s MORH-om.
3: Gospodin koji je jučer ujutru priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koje raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli. Evo, sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti. To ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu, drugo, lažiraju reference, treće, preprodaju, ne proizvode ništa, i četvrto na kraju krajeva stvaraju se jedan ekstra profit koji ide na štetu poreznih obveznika.
0: Svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka u spomene 17. srpnja 1997. godine i početak povratka svih prognanika održat će se danas i sutra u Bilju. Danas će biti održana svečana sjednica općinskog vijeća i tradicionalna pjesnička večer u vrtu Blanke Vil, dok je subota rezervirana za koncerte Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor uz bogatu gastro ponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Subotnji dio programa i sajma održat će se na trgu Bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju, a ulaz na sva događanja za posjetitelje je slobodan. Općinski načelnik Željko Cicka u programu Radio Osijeka rekao je kako je općina Bilje jedno od najpoželjnijih mjesta za život te izdvojio neke od projekata.
4: Tako da smo mi unazad nekoliko godina izgradili dva nova dječja vrtića, dva smo potpuno adaptirali, renovirali i mi smo u ovom proračunskom razdoblju i novom mandatnom razdoblju, kako sad pričam, odnosno u ovoj godini, dogradili još dječje vrtić u Bilju sa tri jasličke skupine. I ono što je prekrasno za reći ovdje, zaista mi je drago da mi ove godine imamo 4 jasličke skupine, nikad više djece nismo imali upisane u jaslice. To pokazuje samo da stvarno potreba postoji. Mi nastavljamo i pratiti tu djecu i kroz osnovnu školu, produženi boravak, nagrade, prijevoze, apsolutno srednja škola, fakulteti. Mi našu djecu ne napuštamo, pratimo ih i dalje i izuzetno mi je drago da smo mi još uvijek općina koja ima najveći broj stipendista, pričamo o općinama u Osječko-baranjskoj županiji pa sigurno i šire, i najveći iznos sredstava. Tako negdje za djecu i mlade, ovo što odvajamo, negdje preko 130 tisuća eura mi godišnje odvajamo na to. Izuzetno značajna sredstva, ali da bi tu djecu i te obitelji zadržali, uključili smo se naravno i u dobar dio projekata Osječko-baranjske županije. Ima niz dobrih projekata i mi ih prepoznajemo i naravno da u njih ulazimo zajedno sa županijom. Jedno od njih evo je ovaj novi Slavonija i Baranja, naš dom, gdje se tri obiteljske kuće kod nas grade. Bit svega je ljudi, kvaliteta života ovdje i ono što nas posebice veseli da se pokazuje i dokazuje koliko ljudi ovdje doseljavaju, što se i koliko gradi ovdje.
0: Osječka grupa Fluentes proslavit će 10 godina zajedničkih nastupa s Lavljeničkim koncertom koji će se održati večeras u 21 sat u dvorištu Dubioza bara u Osječkoj tvrđi. Članovi benda Tomo, Goran, Matija, Davor i Andrej za ovu su prigodu pripremili poseban nastup podijeljen u dva dijela. Prvi dio donosi klasični koncert s njihovim prepoznatljivim autorskim pjesmama, dok je drugi dio zamišljen kao opuštena proba pred publikom na kojoj će bez prethodnog uvježbavanja svirati obrade omiljenih pjesama. Pjevač grupe Fluentes Goran Bošković.
5: Planiramo ovaj rođendanski koncert ponoviti i u Zagrebu, tamo negdje krajem godine. Tijekom cijele ove godine evo izdajemo pjesme, bili smo na Zagrebačkom festivalu, dobili smo nagradu Zagrebačkog festivala, objavljujemo naš treći album ove godine. Jako puno nekih dobrih stvari nam se događa ove godine i to smo nekako si isplanirali i zacrtali. Imamo nešto i svirki, mi smo bend koji zapravo puno ne svira. I nekako smo se htjeli za sebe ponoviti tu nekakvu svirku koja nam se davno, davno dogodila tamo negdje prije 8 ili 9 godina kad smo svirali u Dubiozi baš u tom dvorištu. To nam je baš bila jedna jako lijepa svirka i nekako se spontano dogodilo da smo počeli pričati o tome, o tom rođendanu i da bi baš bilo fora ponoviti taj koncert koji se dogodio prije 8-9 godina. Znači ne naplaćuje se ulaznica, mi doslovce slavimo svoj rođendan.
1: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
6: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
0: A nogometnim vijestima dodajemo još i da je nogometni klub Osijek jučer predstavio novog igrača. U redove bijeloplavih iz portugalskog trećeligaša Paredesa stigao je 24-godišnji napadač Miguel Melo. Ugovor s Osijekom potpisao je na 3 godine.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na večer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 48%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Žetva nam je završila, ali daleko od toga da nam to i dalje nije tema, i to naravno ponajviše zbog iznimno niskih otkupnih cijena, a koje u oči bacaju većinu domaćih poljoprivrednika. Nekako u ovo vrijeme prošle godine Žito grupa je tada preuzela Agro Tovarnik i Arator, te novom akvizicijom dodatno onda i ojačala svoju poziciju u ratarskoj i mliječnoj industriji. U organizaciji Agro Tovarnika jučer je u Lovasu održan i tradicionalni žetveni ručak za kooperante i poslovne partnere, na kojemu se naravno najviše i razgovaralo o ovoj protekloj žetvi. Ponuđena otkupna cijena ne zadovoljava ratare, koji smatraju da je njihov rad njome obezvrijeđen. Smatraju to i ratari Domagoj Mitrović iz Berka i Josip Kolarec iz Babske. A nakon njih čućemo i direktora Agro Tovarnika i Aratora Miroslava Kneževića, kojeg je naša Mirta Milas pitala zašto nisu ponudili nove kotacije, ako je otkupna cijena pšenice posljednjih dana u okruženju rasla za 20 do 30 eura po toni.
1: Bio je neki prosjek oko 9 tona po hektaru pšenice.
2: To je doista dobar prinos, evo, nisu baš zadovoljni ratari, općenito proizvođači ovom otkupnom cijenom pšenice. Kažu, to je neka nula, barem s 8 tona po hektaru.
1: Da.
2: Vi ste evo malo zaradili.
1: Pa, mogo bi se reći da nešto, ali to je minimum, minimuma, da, skoro pa ništa.
2: I kako to komentirate? Iz godine u godinu zapravo mi imamo poprilično sličnu situaciju.
1: Pa evo, ne znam šta bi rekao, mladi sam poljoprivrednik, ne znam gdje to vodi dalje sve. Pa želja je tu, naslijedio sam to sve od oca, želja je velika, vidit ćemo kako će to biti dalje u budućnosti sve.
3: Pa iskreno rečeno, ja da sam mlađi, ja ne bi to radio. Vjerovatno ne bi to radio, jer ovo je postalo sramotno. Mi nećemo biti na nuli. Znači, ono što radim svoje zemlje, tu ću biti možda na nekakvoj nuli, ovo što imam u zakupu, nema toga ništa.
4: To je pitanje svih pitanja. Niko ne pisao proizvodnji, kako je bila pšenica, kila ima, nego odmah direktno na cijene, ali to je nažalost tako i ja razumijem potpuno pitanje svih pitanja je cijena. Neko belosvjetsko tržište, belosvjetski faktori formiraju tamo negdje cijene na koje mi ne možemo utjecati. Mi možemo utjecati na prinos. I mi smo lijepo od jeseni, stvarno je lijepa bila vegetacijska godina za pšenicu. Mislim, nekih od 1.1. 300 litara kiše palo, ona je izašla dobro iz zime. Znači, kila to onako u priči. Ali nije to dovoljno. Primjer, mi smo stvarili, znači, 8,7 tona pšenice i 9,3 tona ječma po hektaru. Znači, to je stvarno, su rekordni urodi. Ali cijena je takva kakva jeste, mi moramo izvesti jedno 60-70% naše proizvodnje, moraš se nakačiti na evropsku svjetsku cijenu. Moraš, Talijani koji su najbliži nama kao tržište, jednostavno diktiraju cijenu, imaju ponudi izobilju pšenice i kvalitete razno razne i jednostavno ja sam baš razmišljam šta da kažem sad tu kooperantima, ima ih 100-120, dođu svi, ne da čuju. Morat ću vam zamotati celofan.
2: Žetveni ručak ovdje je kooperanata i doista dosta, ili se barem meni tako čini, bez obzira evo na poprilično veliki revolt poljoprivrednika koji kažu da znaju proizvesti, da su proizveli puno, da su proizveli relativno kvalitetnu pšenicu, znate da se traži novi pravilnik u otkupu i da kažu negdje ono što je negdje prva i druga klasa, kod nas je treća.
4: Da. Pa evo, to je nažalost, još uvijek idemo za kilama, još uvijek mislimo da će kile nadomiriti neki način tu manju cijenu i da će bolje proći ako ima više kilograma, a manje kvalitete pšenice. Mlinari naši traže kvalitet. Jednostavno, tu smo bila na sastanku apropo tih pravilnika i Filipovićev sin iz Granolija, jel, gazde, je rekao, mi ćemo uvoziti iz Mađarske. Ako to bude spuštana klasa, jel, u vezi tog proteina.
2: Pa i tako uvoze iz Mađarske.
4: Pa i tako uvoze iz Mađarske, bravo. Tako da jednostavno, priča se priča. Žetva je završena, mi smo spremili ove godine 35.000 tona. Što ječva, pšenice, uljane repice, mislim, zajedno s kooperantima, trebalo je to sve spremiti, otpremiti, posložiti i postaviti za jesen dovoljno prostora da. Ugovarali smo malo lakove, sve to sada gužva. Svi bi se sada ubacili u 8 mjesec bez obzira na cijene da bi dobili prve novce. E, a sad su najmanje cijene. 10. i 11. su nešto bolje.
2: Ali godinama se već pitamo treba li skladišiti pšenicu, nekad je to bio dobar recept, a nekad...
4: Pa evo, ne znam sada, ja vjerujem da će, po našim sad prosjeva, mi smo pitali, radi jeseni, negdje oko 3000 tona. Znači od 12 neka četvrtina su se izjasnili da bi čuvali. Ipak 3/4 ide u otkup. Evo, mi smo već krenuli u otkup. Nema, pojedinačno, svako dođe, prijavi se kod svog voditelja kooperatije, predo, količina, cijenu, mi smo odredili gabarite i ljudi, evo, ja mislim da je već 25-30% otkupa završeno.
2: Nećete mijenjati cijenu s obzirom, kažu, na rast cijena pšenica u okruženju?
4: Ne, ovo je sad trenutno tako kako jeste. Tržište je, kako kažu, ono volatilno, ali za sada ne, jednostavno ne usudimo se. I nama je rizik sad otkupljivati, pa onda šta će biti na jesen. Ali vraćamo se, sad imali smo kotaciju kad je bila 183 eura. Treća klasa, pšenica. Niko, zato što... O, bit će 200. Biće 200, eto.
5: Radio Osijek.
6: Ljeto i hitovi.

0: Ako ste ovih dana prošetali u zdravo ili možda prelazili preko cestovnog mosta, onda stvarno niste mogli ne primijetiti izrazito nizak nam vodostaj rijeke koji nam je prisutan, a već jedno duže vrijeme. Nisu niski vodostaji nešto što je neuobičajeno, no evo, stvarno mislim da malo tko pamti da su nam potrajali baš toliko dugo kao ovoga ljeta. Vodostaj Drave kod Osijeka danas je na -162 cm, a prije nekoliko dana, tamo negdje za vikend, je bio i na svom povijesnom minimumu od -174 cm. Ovako nezapamćeno dugo razdoblje niskog vodostaja, atrakcija je za kupače, ribiče i izletnike, no ne i za vlasnike plovila. A uz to riječ je i o potencijalnom ekološkom i biološkom problemu, pa smo mi zato potražili i stručno mišljenje. Jesu li za ovaj rekordno nizak vodostaj krive isključivo klimatske promjene i kakve su onda moguće posljedice? Pitali smo profesora doktora Branimira Kutuzovića Hakenbergera sa Osječkog odjela za biologiju.
1: U svakom slučaju, ovako ponašanje rijeke Drave se može dovesti u vezu sa klimatskim promjenama, ali ne samo sa klimatskim promjenama. Naime, klimatske promjene samo pojačavaju nekakve učinke koje su ljudi napravili na rijekama od prije. To su različiti hidrotehnički zahvati kao što su brane, i samo da kratko objasnim, svaka brana koja se nalazi na nekoj rijeci, ona spriječava protok mulja, protok sedimenta prema nižim dijelovima Drave, a ovdje mi smo ovdje na najnižem dijelu Drave, jel, prije ušća u Dunav. Tako da sve te rijeke koje imaju brane na sebi, one bilježe snižavanje vodnog lica, to jest vodostaja otprilike 1 do 3 cm godišnje, kao posljedica smanjenja, to jest snižavanja dna same rijeke, ono što bi stari Osječani rekli grunta. Tako i rijeka Drava i bez klimatskih promjena bi se snižavao s vremenom vodostaje, a klimatske promjene samo tome doprinose. Kako doprinose? Pa prvenstveno manjom količinom oborine. U Alpama znamo da Drava izvire u Italiji, prolazi kroz Alpe, kupi sav onaj snijeg koji se topi, pogotovo u početku godine, i jednostavno te vode je jako malo. Tako da količina vode koja dospjeva u samu rijeku je mala i zato imamo i manji protok, imamo i niži vodostaj. Na prvi pogled čak neke stvari nam se mogu činiti da su pozitivne. Kad je ovako nizak vodostaj, vidjet ćete puno više ptica, močvarica na obalama te rijeke. Zašto? Zato što ostaju mlake sa ribama, sa račićima, sa životinjama kojima se te ribe hrane, pa onda oni dolaze ovdje. I na prvi pogled bi rekli, joj, vidi, stvarno sad ima jako puno, ima više ptica. Međutim, dugoročno to je jako loše, zato što druge stvari se mijenjaju. Mijenja se vegetacija, zbog snižavanja nivoa podzemnih voda više ne uspijevaju one vrste drveća koje imaju duboko korijenje, nego samo one koje imaju pliće korijenje. Dolazi do zaraštavanja pojedinih, dodatnog zaraštavanja pojedinih rukavaca, ili mi rekli mrtvaja. I to sve skupa znači jednu veliku promjenu u samom ekološkom sustavu. On se mijenja i kvalitativno i kvantitativno. Vrste koje imaju duboko korijenje, one bi, ako se nastaje ovakav trend, lagano mogle ići u sušenje, u nestajanje, tu će doći neke druge vrste. Jednostavno, neće ništa propasti, neće se preko noći pretvoriti u pustinju, ali će se promijeniti. I te promjene, najbolje već sada, tim promjenama svjedoče i šumari, ali i poljoprivrednici, koji recimo više ne sade ozime usjeve nego jare usjeve, jer nema više dovoljno količine hladnih dana preko zime zbog germinacije sjemena. Tako da, jednostavno, mi ne možemo globalno mijenjati ništa. Globalno je tu što je, po nama smo mi prošli već točku povratka, dakle klima će se i dalje mijenjati, ali možemo lokalno djelovati, možemo se prilagođavati.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon jučerašnje velike antikorupcijske akcije u kojoj je uhićen bivši šef nabave MORH-a, stigla je prva službena reakcija s političkog vrha. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je iz Vinkovaca kako će uhićeni djelatnik odmah biti udaljen iz službe, naglasivši da je ministarstvo još prošle godine reagiralo i spornoj tvrtki zabranilo sudjelovanje na natječajima. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Evo izjave ministra Anušića.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima. Njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli. Evo, sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti.
0: Polaganjem vijenaca u 10 sati kod spomenika hrvatskim braniteljima počelo je svečano obilježavanje Dana grada Vinkovaca i spomen dana patrona grada Svetog Ilije. Tom je prigodom u Vinkovcima danas kao izaslanik hrvatskog premijera i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji nazoči i svečanoj sjednici gradskog vijeća. U večernjim satima blagdanski ugođaj upotpunit će otvorenje fotoradionice u Meraji, taburaški koncert tamburaškog sastava Bače te nastup Pere Galića. Ministar Anušić i vinkovački gradonačelnik Josip Promić.
2: Ja ću se svakako referirati više na ovu našu bližu povijest, a to je ulogu grada Vinkovaca u Domovinskom ratu. Grad Vinkovci su vrata Hrvatske, ali ta vrata tada srpska vojska i jugoslavenska armija nisu uspjeli probiti. Zadržali su ih ovdje ispred Vinkovaca herojskom obranom i naravno položili smo vijence svim onima koji su poginuli u obrani grada Vinkovaca. Slava njima koji su svoje živote dali za obranu Vinkovaca i Hrvatske generalno.
3: Evo, ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena. Ono što je bitno za naglasiti, kako trenutno provodimo projekte u vrijednosti više od 50 milijuna eura, te gotovo nema dijela grada gdje nešto ne radimo, ne gradimo ili ne uređujemo.
0: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova. Na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila je u emisiji u Mreži prvog Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je i postupak dodjele nekretnina.
4: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Hrvatska radio televizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze, te poziva građane da ne otvaraju takve poveznice.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, južni jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 32 stupnja, vlaga je 41%, tlak zraka je 1014 hektopaskala, puše južni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Čitavo prijepodne, brojni prate situaciju na autocesti A3 gdje je došlo do ozbiljne prometne nesreće koja je izazvala i velike probleme u prometu na ovoj dionici, a kakva nam je trenutačno tamo situacija, ali i na ostalim cestama u Hrvatskoj. Otkriće nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Još uvijek zatvorena dionica autoceste Križ Popovača u smjeru istoka zbog prometne nesreće. Tako da se vozi obilazno preko čvorova Križ Ivanić grad, pred čvorom Križ kolona je oko 8 km, a pred čvorom Ivanić grad oko 2 km, vrlo sporo se vozi županijskim cestama do čvora Popovača.
1: Znači preporuka ipak svima koji će iz Zagreba ovdje u naše krajeve da možda preko magistrale Podravske.
2: Pa preko magistrale Podravske ili preko Buzina, Gorice i Siska do čvora Popovača. Mnogi putuju, vikend je pred nama, očekujemo gužve, zastoj i kolone na gotovo svim autocestama. Ova prometna nesreća stvorit će dodatne probleme u popodnevnim satima, a očekujemo i vrlo gust promet na svim cestama i autocestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče i na autocesti Rijeka-Zagreb. Naravno, najveće gužve od čvora Lučko do čvora Karlovac i Bosiljevo. Osim ove prometne nesreće, povremeno zastoj i kolone na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, te na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila 3 km. Eto, savjet svima, ako kreću na put, neka dobro provjere informacije, neka dobro isplaniraju putovanje i neka se dobro pripreme za put, obzirom da smo usred turističke sezone, da ima zaista dosta vozila na prometnicama, a onda kad se dogode i ovakve izvanredne situacije, dodatno se produljuje putovanje.
1: Da, ako izuzmemo ovu prometnu nesreću, možemo reći onako zapravo jedan klasični srpanjski petak na našim cestama.
2: Pa bio je, da, do te prometne nesreće bilo je sve u redu, pojačan promet naravno pred vikend, ali nije bilo ništa izvanredno, a sad u ovim trenucima zaista dosta problema. I na ovim prometnicama za obilazak naravno svi voze tom jednom cestom, a svakako i na samoj autocesti.
1: Da. Andrej, puno hvala na ovim informacijama i evo, nadamo se da će se brzo i raščistiti situacija na ovoj dionici autoceste A3, pa da će se onda i normalizirati promet od Zagreba ovdje prema istoku Hrvatske.
2: Pa ja se isto nadam, evo, lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.
1: Andrej, još jednom puno hvala i ugodan vikend.
2: Hvala.

0: Slušali smo malo prije nekih tamo desetak minuta Antonelu Doko i Bum Bum, a Bum Buma je danas bilo i u Baranji. Naime, dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata koje su pronađene jučer kod Batine uspješno su oko podneva detonirane. Kako je svaka teška preko 50 kg zbog ozbiljnosti situacije i potencijalne opasnosti, policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek bombe su odlučili onda uništiti na mjestu nalaska, a kako kaže Mario Kokić, voditelj ove jedinice, sve je prošlo u najboljem redu.
1: Akcija uništavanja zaostalih zrakoplovnih bombi s perioda Drugog svjetskog rata je upravo uspješno završena. Koristili smo metodu uništavanja zrakoplovnih bombi kontroliranim eksplozijama u dvije fugase istovremeno pomoću Nonel sustava. Procijenili smo tako da je najbolje zbog sigurnosnih razloga, obzirom da je to pronađeno na isušenom koritu rijeke Dunav i obzirom da je prisutna velika količina vode, odlučili smo se na ovakav sustav uništavanja zaostalih, odnosno naknadno pronađenih zrakoplovnih bombi velike razorne moći koje datiraju iz perioda Drugog svjetskog rata. Moramo znati da je na ovom području, dakle šire područje mjesta Batina, da su se odvijale velike oružane borbe u vrijeme Drugog svjetskog rata u mjesecu studenom 44. godine, tako da je tu bila velika koncentracija vojne moći kao i tehnike što na kopnu tako i na vodi. Nije nam ovo prvi slučaj, to je običajno nakon drastičnog i znatnog pada vodostaja rijeka Drave i Dunava, obzirom da regionalna protueksplozijska jedinica Osijek pokriva područje istočne Hrvatske, cijelu Slavoniju, nije neobično da smo i ranijih i prijašnjih godina pronalazili zaostala eksplozivna sredstva iz Drugog svjetskog rata. Dakle, u konkretnom slučaju je riječ o avio bombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu, ruske proizvodnje, težine oko 120 kg koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, a naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih plovnih, u ovom slučaju velikih plovnih objekata. Do ovog velikog buma impozantno je bilo vidjeti ovaj veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranom eksploziju, kontroliranim uvjetima. Svako daljnje manipulacije, svako daljnje prenošenje, svako daljnje prevoženje takvih aviobombi koje su naoružane i elaborirane sa upaljačima koji su iznimno opasni, iznimno su osjetljivi na sve vrste mehaničkih, a i temperaturnih oscilacija, su nadasve opasna. Pa smo onda odlučili izvršiti uništavanje kontroliranom eksplozijom, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene, koristili smo eksploziv i količinu eksploziva koji je nužno potreban da se izvrši zadaća, a da ne bude naravno nikakve materijalne štete. Kao što ste vidjeli, nije nastupila niti materijalna šteta, niti je ugrožen bilo koji vid života ljudi koji ovdje borave, niti je ugrožen bilo koji vid sigurnosti u bilo kom pogledu. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Bio nam je ovo Glohenbach i Brooklyn, a sada nešto sasvim drugčije, jer Gužva nam ima novu stvar. Tako je, legendarni osječki punkeri predstavili su novi singl pod nazivom Idiot u loncu, koji prati i video spot koji nam je sniman na lokacijama u Baranji. Riječ je o novoj autorskoj pjesmi koju potpisuje frontman benda Igor Dmitrić Muto, a objavljena je u izdanju Croatia Recordsa. Glazbu i tekst je napisao Muto, a dok onda aranžman potpisuje cijeli bend. A single nam je ovo koju je ujedno i najava za peti album koji se priprema za iduću godinu. Što se tiče pjesme, kratki, žestoki, punk ljetni hitić, evo tako oni to opisuju, uz tekst koji baca kritiku društva, ali naravno sve onako u stilu gužve, s dozom humora, ironije i one nezaobilazne punk energije. Kroz priču o svakodnevici, politici, maloj sredini i osobnim borbama, po čemu je bend poznat još od svojih početaka. Pa poslušamo onda i u našem programu novi singl gužve u 16 tercu, Idiot u loncu.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Nakon jučerašnje velike antikorupcijske akcije u kojoj je uhićen bivši šef nabave MORH-a, stigla je prva službena reakcija s političkog vrha. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje iz Vinkovaca kako će uhićeni djelatnik odmah biti udaljen iz službe, naglasivši da je ministarstvo još prošle godine reagiralo i spornoj tvrtki zabranilo sudjelovanje na natječajima. Prema neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Evo izjave ministra Anušića.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koji raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti.
0: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković, istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok. I nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Bizarna krađa na zadarskom području dobila je strogi zakonski epilog. Policajci iz Biograda dovršili su istragu nad 38-godišnjom državljankom Srbije, koja je prošle nedjelje usred bijela dana u Svetom Petru ušla u tuđe dvorište i ukrala suncobran te tri ležaljke. Policija ju je locirala i uhitila u srijedu u Sukošanu, a ukradene predmete vratila vlasniku. Državljanka Srbije dobila je kaznenu prijavu, no tu priči nije kraj. Zbog ovog neobičnog plijena policija je primijenila zakon o strancima. Doneseno je rješenje o njezinom protjerivanju iz europskog gospodarskog prostora uz zabranu ulaska i boravka u trajanju od godinu dana. Za kraj zaradila je i novčanu kaznu, jer uopće nije prijavila svoj boravak u Hrvatskoj. Slovenac Slavko Vinčić sudit će u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, objavila je FIFA. 46-godišnji Vinčić bit će tako prvi Slovenac koji će suditi u završnici mundijala, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. Nakon što je saznao vijest, Vinčić je brizno u plač i rekao da je to san svakog suca i nevjerojatna čast. Ovo će mu biti četvrta utakmica na turniru. Prethodno je sudio utakmice Brazil-Maroko i Jordan Alžir u grupnoj fazi te Meksiko-Ekvador u osmini finala.
1: Vrijeme.
0: I dalje je pretežno sunčano, no navečer i u noći uz poraste na oblake lokalno kiše i moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. U Osijeku trenutačno mjerimo 35 stupnjeva, vlaga je 35%, tlak zraka 1016 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vjerujem kako su si mnogi već rezervirali nedjelju na večeru za male ekrane. Od 21 sat finale svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske nam je na rasporedu, no nećemo sada o tome, već o finalu iz 1958. godine. Svi pratitelji nogometa jako dobro znaju zbog čega nam je ovo svjetsko prvenstvo značajno. Naime, tada nam je na scenu stupio 17-godišnji Pele, te je Brazilu donio i prvi naslov svjetskih prvaka. Zašto se vraćamo toliko u prošlost? Pa zato što je njegov dres, Peleov dres koji je nosio u toj finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u Švedskoj, prodan za gotovo 5 milijuna dolara, točnije 4,88 milijuna dolara na aukciji u Sotheby'su. Brazil je u tom finalu pobjedio Švedsku s 5-2. Pele je kao 17-godišnjak postigao 2 gola, osvojivši tako prvo od svoja 3 svjetska prvenstva. Zanimljiv je evo i put ovoga dresa. Nakon utakmice poklonio ga je suigraču Didi, koji ga je onda donirao jednom muzeju u Rio de Janeiro. Prvi je put ponuđen na javnu prodaju 2004. godine, a do onda više od 20 godina nije bio izložen u javnosti. Ovaj dres nije samo trajni podsjetnik na jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti nogometa, već je prvenstveno povezan s trenutkom koji je Pelea katapultirao u globalnu sportsku ikonu. Izjavio je to Brendan Hawkes, voditelj sportske strategije i razvoja Sotheby'sa, u svojoj izjavi. No, iako evo dosta skup, ovaj Peleov dres nije niti približno najskuplji. Ta titula ide baseball dresu koji je nosio legendarni Babe Ruth u svjetskoj seriji 1932. godine, a koji je prije 2 godine prodan za 24 milijuna dolara. Među ostalim vrijednim predmetima tu možemo još izdvojiti evo i dres Michaela Jordana iz NBA finala 1998. koji je prodan za 10 milijuna dolara, te dres Diega Maradone kojeg je nosio u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine protiv Engleske, a koji je prodan za nešto više od 9 milijuna dolara. Tako da, eto, zanimljivo će biti onda u nedjelju pratiti nakon završetka utakmice tko će se to dočepati dresa Lea Messija, jer znamo najboljim igraču, jednom od najboljih igrača u povijesti, ovo je najvjerojatnije posljednje svjetsko prvenstvo i u nedjelju će nam biti njegova najvjerojatnije posljednja utakmica koju će odigrati na svjetskoj smotri.

Evo nam još malo sportskih vijesti, no ne nogometnih, već rukometnih. Naime, rukometaši našičkog Nexa saznali su svoje suparnike u prvoj fazi Europske lige za sljedeću sezonu. A ždrijeb je odlučio evo kako će Našičani igrati u skupini A, i to s norveškim Elverumom, francuskim Saint Rafaelom te švedskim Hammarbyjem. Inače, ove godine uz Nexa Europsku ligu igraju i Sesvete, a Sesvećane je ždrijeb postavio u skupinu D, te će tamo za suparnike imati švedski Savehof, slovački Tatran Prešov te njemački Bergischer. Inače, ova reformirana Europska liga će sljedeće sezone imati čak 5 faza natjecanja. U prvoj, koja će se odvijati od 29. rujna do 2. prosinca, 32 momčadi svrstane u 8 skupina, po 4 će igrati dvokružno, a prva dva sastava će onda izboriti prolazak dalje. U drugom krugu im se pridružuju 3. i 4. sastavi iz skupine Lige prvaka, a tih onda 28 momčadi će tvoriti 14 parova koji će odigrati po 2 utakmice. Ukupni pobjednici tih parova plasirat će se u osminu finala, u kojoj će im se pridružiti onda petoplasirani sastavi iz druge faze Lige prvaka. Utakmice osmine finala na programu su krajem ožujka iduće godine. Pobjednici se onda plasiraju četvrtfinale, dvoboji četvrtfinala u drugoj polovici travnja, a pobjednici tih susreta će izboriti prolazak na završni turnir, takozvani Final Four, koji je na rasporedu 22. i 23. svibnja u Hamburgu. Evo, neovisno o ovom novom sustavu, našički rukometaši su nas prethodnih sezona naviknuli na najveće dosege u ovom natjecanju, tako da ne sumnjamo, evo, i da će ove nadolazeće sezone ambicije biti najveće moguće.

Sunny Shining, moderna verzija hita Boba Marleya, a sunce koje nam sija u Osijeku čitav dan je evo dovelo do toga da već 33 stupnja mjerimo u ovim trenucima. Doduše radarska slika evo pokazuje kako nam dolaze odnosno neki oblaci, ali teško da donose više od nekog kratkotrajnog lokalnog pljuska. Oblaci dolaze, ali mi odlazimo. Vrijeme nam je za rastanak. Ekipa, dobroga dana vam. Želi ugodan ostatak i ovoga petka, ali i ovog vikenda koji je pred nama. Dobar provod svima, dobar odmor onima kojima je to ipak prioritet. I naravno pozivnica da ostanete i ostatak ovoga popodneva uz program Radio Osijeka, a u kojem će vam društvo praviti kolegica Iva Fijela. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Državna matura je potvrdila. Osječka treća gimnazija među 10 je najkvalitetnijih srednjih škola. U Dnevniku najmaturanti. Vinkovci slave dan grada, Bilje dan općine i povratka. Kod Batine jučer pronađene dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Danas su uništene. Sutra djelomice sunčano, u noći i ujutro te ponovo prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stupnja. Osječka treća gimnazija već je dugo najbolja srednja škola u ovom dijelu Hrvatske, a nalazi se i među 10 najkvalitetnijih srednjih škola u Hrvatskoj, istaknuo je ravnatelj Dražen Jakopović. Te činjenice iz godine u godinu potkrepljuju uspjesi učenika na državnoj maturi, pa je tako od ukupno 17 učenika koji su u Hrvatskoj riješili višu razinu matematike čak 100%, njih dvoje iz Osječke treće gimnazije. Riječ je o Heleni Čeći i Benjaminu Bojanu Vojkoviću, koji je uz matematiku 100%-tan rezultat imao iz kemije. Koliko taj rezultat veseli, toliko i nečinjenica da najbolji srednjoškolci biraju studije izvan Hrvatske. Tako će Benjamin upisati studij elektrotehnike u Nizozemskoj, a u tuče zemlju i Helena koja će studirati astronomiju.
2: Drago mi je za naše učenike i evo to je nekakav naš ponos kojima se možemo dičiti. Petu godinu za redom smo već u top 10 u Republici Hrvatskoj, što pokazuje nekakav kontinuitet. Trudimo se svesti one probleme na najmanji minimum i učenicima prenijeti sve veće znanje. Naravno, nekakav cilj uspjeha je znači i od, ne samo od vodstva, ali i mene kao ravnatelja, nego upravo jedna sinergija i nastavnika i učenika, tako da dobijemo dobre rezultate i povratnu informaciju nazad.
3: Idem studirati elektrotehniku u Eindhoven. Razlozi su mnogobrojni, ali evo neki od njih su što Nizozemska nudi vrlo kvalitetne studije na engleskom jeziku po pristupačnim cijenama, što imaju izvrsnu povezanost sa industrijom, što potiču jedan drugčiji način rada i suradnje između profesora i studenata.
4: Ja ću studirati astronomiju na sveučilištu u Groningenu u Nizozemskoj. Odlučila sam se upravo na taj studij iz vrlo sličnih razloga kao i Benjamin. U Hrvatskoj nemamo toliko razvijenu tu granu astronomije. Nije da nisam Hrvatsku uzela u obzir. Previše bi opširno učila o drugim stvarima koje me toliko ne interesiraju, koje se možda ne bih htjela toliko usmjeriti, a htjela bih se baš specifično baviti tim područjem. Tako da evo, trenutno ne mogu reći hoću li se vratiti ili ne, ali definitivno će mi biti jedna od snažnih opcija.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je konačnu listu korisnika programa priuštivog najma. Nakon prvog javnog poziva u program su uključene 282 nekretnine privatnih vlasnika te 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Interes građana znatno je veći od dostupnost broja stanova. Od ukupno 1315 pristiglih prijava, odobrene su 1103, piše donosi Iva Rogić.
5: Prvi ugovori trebali bi biti potpisani do kraja ovoga mjeseca, a stanovi će se dodjeljivati prema broju članova kućanstva, odnosno prema kriteriju odgovarajuće površine stana, kaže Jelena Bokun iz APN-a.
6: Za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu, tako da ne moraju se bojati, njih se tiče zapravo samo one nekretnine koje jesu u tom rasponu.
5: Riječ je tek o prvom javnom pozivu, ističe državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Već na jesen slijedi novi krug poziva i za vlasnike stanova i za potencijalne najmoprimce.
7: To je pilot program bio kada smo testirali postavke zato što po prvi puta se primjenjuje. Zakon je već neke stvari relaksirao, bit će još povoljnije, bit će još jednostavnije. Mi smo imali poziv za vlasnike svega 2 mjeseca otvoren. Po prvi puta takav poziv, 2 mjeseca otvoren i to preko blagdana, preko Božića i Nove godine. Znači, efektivno je bilo to vrlo kratko vrijeme da bi se mogli vlasnici privatni organizirati.
5: Uhlir dodaje da se do 2030. godine u sklopu nacionalnog programa priuštivog stanovanja planira izgradnja čak 8000 stambenih jedinica koje će se provoditi putem APN-a.
7: Ono što nama slijedi sada u nastavku za ovih 8000 stanova koliko smo si zacrtali u planovima našim strateškima, ostvarimo do 2030. godine, jest aktivnost lokalne uprave.
5: Dio nacionalnog programa čine i mjere za izgradnju obiteljskih kuća. Država će sufinancirati rekonstrukciju postojećih kuća, ali i gradnju novih, kako bi se povećala dostupnost priuštivog stanovanja.
0: 3 kilometra sjeverno od barentskog mjesta Batine iznimno nizak vodostaj Dunava otkrio je 2 zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Jučer ih je uočio građanin koji je prolazio tim dijelom i dojavio policiji. Zbog obezbiljnosti situacije i potencijalne opasnosti, policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijeku sigurnosne mjere uništili su i danas na mjestu nalaska. Voditelj jedinice Mario Kokić.
8: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranim uvjetima. Svako daljnje manipulacije, svako daljnje prenošenje, svako daljnje prevoženje takvih aviobombi koje su naoružane i elaborirane sa upaljačima koji su iznimno opasni, iznimno su osjetljivi na sve vrste mehaničkih, a i temperaturnih oscilacija su nadasve opasne. Pa smo onda odlučili izvršiti uništavanje kontroliranom eksplozijom bez obzira što je to Dunav i blizina granice. Izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o aviobombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu ruske proizvodnje, težine oko 120 kg koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
0: U Slavoniji, Baranju i Srijemu završena je žetva pšenice. Generalna je ocjena kako su prinosi dobri i kreću se u prosjeku od 7 do 8 tona po hektaru. No i ove godine problematična otkupna cijena s kojom ratari nisu zadovoljni jer se obezvrijeđuje njihov trud i rad. S druge strane su otkupljivači, među njima i tvrtka Žito u čijem su sastavu od prošle godine tvrtke Agrotovarnik i Arator iz Lovasa. S obzirom da otkupna cijena u okruženju posljednjih dana ima trend rasta za 20 do 30 eura po toni. Pitali smo direktora Agrotovarnika Miroslava Kneževića hoće li žito mijenjati kotacijske cijene. Evo što je rekao Mirti Miles koja je snimila ratare Domagoja Mitrovića iz Berka i Josipa Kolareca iz Bapske.
9: To je pitanje svih pitanja. Niko ne piše u proizvodnji kako je bila pšenica, kila ima, nego odmah direktno na cijene, ali to je nažalost tako i ja razumijem potpuno pitanje svih pitanja je cijena. Belosvjetski faktori formiraju tamo negdje cijene na koje mi ne možemo utjecati. Mi možemo utjecati na prinos.
10: Nećete mijenjati cijenu s obzirom, kažu, na rast cijena pšenica u okruženju?
9: Ne, ovo je sad trenutno tako kako jeste. Tržište je, kako kažu, ono, volatilno, ali za sada ne, jednostavno ne usudimo se. I nama je rizik sad otkupljivati, pa onda šta će biti na jesen?
11: To je minimum, a da, skoro pa ništa.
10: I kako to komentirate? Iz godine u godinu zapravo mi imamo poprilično sličnu situaciju.
11: Pa evo, ne znam šta bi rekao, mladi sam poljoprivrednik, ne znam gdje to vodi dalje sve.
12: Pa iskreno rečeno, ja da sam mlađi, ja ne bi to radio, jer ovo je postalo sramotno. Mi nećemo biti na nuli. Znači, ono što radim svoje zemlje, tu ću biti možda na nekakvoj nuli, ovo što imam u zakupu, nema toga ništa.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Vinkovci danas slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji događaj bila je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je bio i potpredsjednik vlade te ministar obrane Ivan Anušić. Nakon njega gradonačelnik Josip Romić istaknuo je kako se u gradu provode razvojni projekti vrijedni 50 milijuna eura.
13: Ja ću se svakako referirati više na ovu našu bližu povijest, a to je ulogu grada Vinkovaca u Domovinskom ratu. Grad Vinkovci su vrata Hrvatske, ali ta vrata tada srpska vojska i jugoslavenska armija nisu uspjeli probiti. Zadržali su ih ovdje ispred Vinkovaca herojskom obranom i naravno položili smo vijence svim onima koji su poginuli u obrani grada Vinkovaca. Slava njima koji su svoje živote dali za obranu Vinkovaca i Hrvatske generalno.
14: Evo ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena. Ono što je bitno za naglasiti, kako trenutno provodimo projekte u vrijednosti više od 50 milijuna eura, te gotovo nema dijela grada gdje nešto ne radimo, ne gradimo ili ne uređujemo.
0: Svečani program u povodu dana općine Bilje i dana povratka u spomen na 17. srpnja 1997. godine i početak povratka prvih prognanika održava se danas i sutra u Bilju. Danas će biti održana svečana sjednica općinskog vijeća i tradicionalna pjesnička večer u vrtu Blankevil. Subota je rezervirana za koncerte Stele Rade, Sebastijana i benda Tepan Buraškog sastava Javor uz bogatu gastroponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju, a ulazak na sva događanja je besplatan. Općinski načelnik Željko Cicka istaknuo je kako je općina Bilje jedno od najpoželjnijih mjesta za život, te izdvojio neke od projekata.
15: Tako da smo mi unazad nekoliko godina izgradili dva nova dječja vrtića, dva smo potpuno adaptirali i mi smo u ovom proračunskom razdoblju, novom mandatnom razdoblju kako sad pričamo, odnosno u ovoj godini, dogradili još dječje vrtić u Bilju sa tri jasličke skupine i ono što je prekrasno za reći ovdje, zaista mi je drago, mi ove godine imamo 4 jasličke skupine, nikad više djece nismo imali upisane. To pokazuje samo da stvarno potreba postoji. Mi našu djecu ne napuštamo, pratimo ih i dalje. Izuzetno mi je drago da smo mi još uvijek općina koja ima najveći broj stipendista, pričamo o općinama u Osječko-baranjskoj županiji pa sigurno i šire, i najveći iznos sredstava. Tako negdje za djecu i mlade ovo što odvajamo, negdje preko 130 tisuća eura mi godišnje odvajamo na to. Izuzetno značajna sredstva. Da bi tu djecu i te obitelji zadržali, uključili smo se naravno i u dobar dio projekata Osječko-baranjske županije. Bit svega je ljudi, kvaliteta života ovdje i ono što nas posebice veseli, da se pokazuje i dokazuje koliko ljudi ovdje doseljavaju, što se i koliko gradi ovdje.
0: Osječka grupa Fluente s Lavljeničkim će koncertom večeras proslaviti 10 godina zajedničkih nastupa. Članovi benda Tomo, Goran, Matija, Davor i Andrej za ovu su prigodu pripremili poseban nastup podijeljen u dva dijela. Prvi dio donosi klasični koncert s njihovim prepoznatljivim autorskim pjesmama, dok je drugi dio zamišljen kao opuštena proba pred publikom na kojoj će bez prethodnog uvježbavanja svirati obrade omiljenih pjesama. Kako je istaknuo frontman Goran Bošković, koncert u dvorištu Dubioza bara u Osječkoj tvrđi počinje u 21 sat, a ulazak je besplatan.
16: Tijekom cijele ove godine evo izdajemo pjesme, bili smo na Zagrebačkom festivalu, dobili smo nagradu Zagrebačkog festivala, objavljujemo naš treći album ove godine. Jako puno nekih dobrih stvari nam se događa ove godine i to smo nekako si isplanirali i zacrtali. Imamo nešto i svirki, mi smo bend koji zapravo puno ne svira i nekako smo si htjeli za sebe ponoviti tu nekakvu svirku koja nam se davno, davno dogodila tamo negdje prije 8 ili 9 godina kad smo svirali u Dubiozi, baš u tom dvorištu. To nam je baš bila jedna jako lijepa svirka i nekako se spontano dogodilo da smo počeli pričati o tom rođendanu i da bi baš bilo fora ponoviti taj koncert koji se dogodio prije 8-9 godina. Znači, ne naplaćuje se ulaznica, mi doslovce slavimo svoj rođendan.
0: Tamburaška škola Batorek u suradnji s Centrom tambure iz Požege te Euro orkestrije s asocijacijom sa sjedištem u Francuskoj organizira prvi festival tradicionalnih orkestara. Uz domaći orkestar koji čine članovi Tamburaškog orkestra Rapsodija iz Semeljaca te članovi Tamburaškog orkestra Centar tambura iz Požege ugostit će orkestre iz Bugarske, Francuske i Brazila. Kako je istaknuo organizator Franjo Batorek, svi oni predstavit će se na dva
17: orkestara. Dolazi nam bugarski ansambl gdje se ti instrumenti studiraju kao kod nas tambura, također kod njih na akademiji. Dolazi nam orkestar iz Brazila sa vrhunskim akademskim umjetnicima, zatim iz Francuske i jedan hrvatski orkestar sastavljen od nekoliko članova orkestra iz Semeljaca i iz Požege. Bugari imaju neku vrstu tambure arhaičnu, ali imaju svoje instrumente, kavale, imaju puhače, gudače instrumente, udaraljke. Brazilci imaju gitare, tamburin, flautu. Francuzima to su većinom puhači. Znači oni izvode tradicionalnu glazbu na umjetničkoj razini, pisanu baš za te njihove instrumente i iz kraja, iz podneblja iz kojeg dolaze.
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
18: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1.
0: Vrijeme. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uglavnom u noći i ujutro te ponovo prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Pjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, a najviša dnevna od 30 do 32 stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 35, vlaga je 39%, tlak zraka 1016 hektopaskala, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
19: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Branimir Bošnjak, a dnevnik uredila Monika Kralj.
19: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

3 Celzijeva stupnja u gradu. Ne znam što će vas podići ovoga poslije podneva. Evo, čuli smo Mobija, dakle, definitivno najveću zvijezdu koja idući tjedan stiže u Hrvatsku. Odavno je rasprodana Pulska arena za njegov koncert 23. srpnja, dakle u četvrtak. I vi vjerujem da imate svoje favorite na ljestvici glazbe ove ljetne, barem što se ljetnih hitova tiče, pa samo opuštajuće, nadam se da će vam biti i ovo glazbeno poslijepodne na Radio Osijeku. Naš je glazbeni urednik Daniel Hojsak koji će svoj odabir pokazati sve do 19 sati i vjerujem baš vas pogoditi u sridu. O vijestima brine Monika Kralj. E sad, vijesti su takve kakve jesu, ne možemo garantirati da će biti samo dobre, ali za dobro raspoloženje pobrinut ćemo se pokojom zanimljivošću, informacijom ili vijestima koje će biti u opuštajućem ritmu. Tonski će sve to uklopiti Branimir Bošnjak, ja sam Iva Fijala i neka naše druženje započne.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zlouporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
2: Već da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo daljnji tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, stoji u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku. S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će se to odraziti na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnji poslova Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Službe se dogovaraju, taj dan je iznad svih politika.
3: Pa nije se raspravljalo ništa konkretno, ako mislite da je nekakav problem, u ovom trenutku još nemamo problem, sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema, posebno kad govorimo o MORH-u i kad govorimo o oružanim snagama i ulozi nas u obilježavanju 5. kolosa.
4: Kad govorimo o stavu vlade, on je toliko puta izrečen da su napravljene greške do kojih nije trebalo doći. Od toga da se kršio zakon do toga da netko ili ne može ili bez obzira jel mu netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom vlade. To se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika, službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uglavnom u noći i ujutro te ponovo prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, a najviša dnevna od 30 do 32 stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 34, vlaga je 39%, tlak zraka 1014 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 2 metra u sekundu.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, Jankomira i Jadranske avenije nema dužih kolona. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 2 km. Na dionici Karlovac-Lučko pojačan je promet u smjeru Zagreba, vozi se usporeno uz mjestimične kolone i povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križi-Popovača u smjeru istoka na 87. km promet još uvijek teče jednim trakom zbog prometne nesreće. Kolona je duga oko 8 km. Na Zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene i zastoje. Prekinut je promet na državnoj cesti 42 između mjesta Selište Drežničko i Poljanak zbog prometne nesreće. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Danas zbog tehničkih razloga otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Pomena-Korčula i obrnuto. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.

Ono što ja vidim je da se nekako zasivilo vani, relativna vlažnost zraka nam raste, sada nam je na 40%, a kombinacija s 32 Celzijeva stupnja koliko je u 16 sati izmjereno u Osijeku, znači samo da, što bi se reklo, dišamo na škrge. Temperatura zraka u Osijeku 32, toliko u Slavonskom Brodu, 30 je u Daruvaru i Nove Gradiški, 33 imaju Županja, Kutjevo i Vukovar, a ako pogledamo cijelu Hrvatsku, rekorder ovoga poslijepodneva je Knin sa 36 stupnjeva. Ne znam gdje Kninjani pronalaze osvježenje, a znam da su na istoku Hrvatske uz one uređena kupališta i bazene sasvim dobro došle i rijeke. Kako kaže istraživanje koje redovito ljeti radi Nastavni zavod za javno zdravstvo, posvuda je voda odlične kvalitete. Uzorkovanje i ispitivanje je provedeno evo baš u prvoj polovici srpnja i što god pogledate, dobro je. Kupalište Puška, Štopolje, izvrsna kvaliteta. Kupalište Plaža Draž, izvrsno. Kupalište na Zranom otoku, također izvrsno. Ako pogledamo našu Dravu, u Bistrincima izvrsna, ovdje tu kod nas na mjernjoj postaji koja se zove Pampas, izvrsna, pa onda imamo Drava Donji Grad, izvrsno, Drava Copacabana, sve je lijepo i dobro, ne znam koliko ćete se ohladiti u Dravi. Prema bilježenjima naših susjeda Mađara, temperatura Drave u Drava Sabolcu je 27,7 Celzijevih stupnjeva, dakle gotovo 28. Uz tako niski vodostaj nije ni čudo da se i Drava malo zagrijala, rekli bismo i pregrijala, no ništa zato, vjerujem da ćete osvježenje ovoga poslijepodneva već naći.

0: Ne znam što vas mami, odlazak na kupanje ili potražiti osvježenje u hladovini, ili u svakom slučaju naći će se mnogima u ruci i neko pivo koje godi onako, možda ako ste završili s radnim danom pa prije nego što navalite na ručat, treba se osvježiti. U svakom slučaju, ne znam, znate li da i pivo ima svoj dan, proslavlja se, kažu, prvog petka svakog kolovoza, pa imajte na umu kad vam dođe onda taj prvi petak u kolovozu, da i nazdravite na taj dan. Evo, pokušavam pronaći, prvi petak će nam biti 7. kolovoza. Dakle, pivo posvuda se pije i smatra se najstarijim pićem. Proizvodilo se od ječma još u civilizacijama Sumerana i Babilona, dakle 6000 godina prije Krista. Egipatske grobnice su prikazivale fermentirano pivo 2400. godine prije Krista. Ječam, voda, hmelj, kvasac, to je nešto najpotrebnije. A sad, koliko varijanti ima i koliko proizvođača, to se ne može ni izbrojati. No da pivo od starina se pije u našem gradu, podsjetio nas je i naš turistički vodič, odnosno djelatnik turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Mislav Pavošević, prilikom novog otvorenja pivare u Baranji, jer i u baranjskim selima nekoć je bilo itekako seoskih pivara.
1: Povratak tog jednog seoskog pivarstva, kojeg je po cijeloj Slavoniji i Baranji bilo u puno većem broju tamo još do početka prošlog stoljeća, kada ste mogli prošetati našim selima i ukoliko ste na tarabi, što bi rekli, na ogradi, na dvorišnoj, vidjeli uvijen divlji hmelj, onda ste mogli pretpostaviti, mogli znati zapravo da u toj kući živi seljak koji vam neće možda samo rakiju ponuditi dobro baranjsko vino, nego i svoje dobro kućno pivo. Ono što je utemeljeno i što je činjenica što se Osijeka tiče i proizvodnje piva je da Osijek ima najstariju proizvodnju piva u ovome dijelu Europe. To je dakle ta proizvodnja piva još iz 1664. odnosno 1697. godine, kad je prvi puta plaćen porez na prodaju piva. Eto, to je prvi put da te kažemo legalno prodano pivo na ovom našem prostoru i to je nešto što Osijek ima i po tome možemo reći da je Osijek zaista najstariji pivarski grad u Hrvatskoj, ali proizvodnja piva u Slavoniji, osim ovih seoskih pivara koji sam spomenuo, koji su eto do početka 20. stoljeća bili puno češći, možemo reći da je Slavonija zapravo čitava koljevka europskog pivarstva, jer u Vučedolu, u Vučedolskom muzeju, se također može čuti priča o starim Vučedolcima, o jednoj prvoj visoko razvijenoj kulturi na području Europe, koji su eto i danas vinskom kraju uz Dunav tada, prije više od 5000 godina, proizvodili pivo kao prvi u Europi.
0: Aha, i mi pivo za utrku imamo. Inače, najstarija pivnica na svijetu je ona u Freisingu u Njemačkoj, osnovana je 1040. godine. Puno je razloga i zanimljivosti pričati o pivu. Primjerice, najveći postotak alkohola je 67,5%. To pivo se zove Snake Venom i proizvodi ga škotska pivovara Brewmeister. Inače, Česi popiju najviše piva po glavi stanovnika, oko 140 litara godišnje, a Kina naravno ima najveću ukupnu potrošnju, jer ih puno i ima. Što se pak piva dostupnoga tiče, nevjerojatno zvuči podatak da je do 1989. godine pivo bilo ilegalno na Islandu. No, postoji i znanost koja se bavi proučavanjem piva i njegovom proizvodnjom, zitologija, a ne daj Bože da imate cenosilikafobiju. Cenosilikafobija je strah od prazne pivske čaše.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječka treća gimnazija već je dugo najbolja srednja škola u ovom dijelu Hrvatske, nalazi se među 10 najkvalitetnijih srednjih škola u Hrvatskoj, istaknuo je ravnatelj Dražen Jakopović. Te činjenice iz godine u godinu potkrepljuju uspjesi učenika na državnoj maturi, pa je tako od ukupno 17 učenika koji su u Hrvatskoj riješili višu razinu matematike, čak 100%, njih dvoje iz Osječke treće gimnazije. Riječ je o Heleni Čeći i Benjaminu Bojanu Vojkoviću, koji je uz matematiku 100% rezultat imao i iz kemije. Koliko taj rezultat veseli, toliko i ne činjenica da najbolji srednjoškolci biraju studije izvan Hrvatske. Tako će Benjamin upisati studij elektrotehnike u Nizozemskoj, a u tuče zemlju i Helena koja će studirati astronomiju.
2: Drago mi je za naše učenike i evo to je nekakav naš ponos kojima se možemo dičiti. 5. godinu za redom smo već u top 10 u Republici Hrvatskoj, što pokazuje nekakav kontinuitet. Trudimo se svesti one probleme na najmanji minimum i učenicima prenijeti sve veće znanje.
3: Što Nizozemska nudi vrlo kvalitetne studije na engleskom jeziku po pristupačnim cijenama, što imaju izvrsnu povezanost sa industrijom, što potiču jedan drukčiji način rada i suradnje između profesora i studenata.
4: Ja ću studirati astronomiju na sveučilištu u Groningenu u Nizozemskoj. Odlučila sam se upravo na taj studij iz vrlo sličnih razloga kao i Benjamin. U Hrvatskoj nemamo toliko razvijenu tu granu astronomije. Nije da nisam Hrvatsku uzela u obzir. Previše bi opširno učila o drugim stvarima koje me toliko ne interesiraju, koje se možda ne bih htjela toliko usmjeriti, a htjela bih se baš specifično baviti tim područjem.
0: Vinkovci danas slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji događaj bila je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je bio i potpredsjednik vlade te ministar obrane Ivan Anušić. Nakon njega gradonačelnik Josip Romić istaknuo je kako se u gradu provode razvojni projekti vrijedni 50 milijuna eura.
5: Ja ću se svakako referirati više na ovu našu bližu povijest, a to je ulogu grada Vinkovaca u Domovinskom ratu. Grad Vinkovci su vrata Hrvatske, ali ta vrata tada srpska vojska i jugoslavenska armija nisu uspjeli probiti. Zadržali su ih ovdje ispred Vinkovaca herojskom obranom i naravno položili smo vijence svim onima koji su poginuli u obrani grada Vinkovaca.
6: Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
0: Svečani program u povodu Dana općine Bilje, Dana povratka u spomena 17. srpnja 1997. godine i početak povratka prvih prognanika održat će se danas i sutra u Bilju. Upravo počinje svečana sjednica općinskog vijeća u 20 sati tradicionalna pjesnička večer u vrtu Blankeville. Subota je rezervirana za koncerte Stele Rade, Sebastijana i Benda te tamburaškog sastava Javor uz bogatu gastro ponudu i prodajne štandove lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića kod crkve u Bilju, a ulazak na sva događanja je besplatan. Općinski načelnik Željko Cicka istaknuo je kako je općina Bilje jedno od najpoželjnijih mjesta za život te izdvojio neke od projekata.
7: Tako da smo mi unazad nekoliko godina izgradili dva nova dječja vrtića, dva smo potpuno adaptirali i mi smo u ovom proračunskom razdoblju, u ovom mandatnom razdoblju kako sad pričamo, odnosno u ovoj godini, dogradili još dječje vrtić u Bilju sa tri jasličke skupine i ono što je prekrasno za reći ovdje, zaista mi je drago, mi ove godine imamo 4 jasličke skupine, nikad više djece nismo imali upisane. To pokazuje samo da stvarno potreba postoji. Mi našu djecu ne napuštamo, pratimo ih i dalje. Izuzetno mi je drago da smo mi još uvijek općina koja ima najveći broj stipendista, pričamo o općinama u Osječko-baranjskoj županiji pa sigurno i šire, i najveći iznos sredstava. Tako negdje za djecu i mlade ovo što odvajamo, negdje preko 130 tisuća eura mi godišnje odvajamo na to.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, uglavnom u noći i ujutro, te ponovo prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, a najviša dnevno 30 do 32 stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 32, vlaga je 42%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: sjetila sam se sad onog starog onog vica, Škot, ili ako hoćete Bračan, ili kako već želite zati etonim, onome čovjeku koji baš teško vadi novci iz žepa, ali malu maturu sin položio, pa što bi ti sine sad htio? Pa ja bih htio jednu lubenicu. Pa može, kupi tata lubenicu. Odškolovo sin se još 4 godine, položio veliku maturu. Što bi ti sad, sine? Pa ja bi sad pivo. Ha, ne ide ti pivo na lubenicu. Mi nećemo pivo na lubenicu, mi ćemo lubenicu na pivo. Pa ako smo vam u prošlom satu predložili da popijete pivo i raskladite se, onda je valjda dovoljno vremena prošlo da sad i lubenicu konzumirate. Svi ovih dana govore o lubenicama i tome kako prepoznati onu najslađu, najbolju, jel zvoni, ne zvoni, probati, boja, ovo ono. Ne znam koji je vaš recept za probati dobru lubenicu i pronaći je zapravo na tržištu među onim brojnim lubenicama na okupu. No, ne znam znate li da zapravo uopće ne bi trebali tražiti one neretvanske, za koje slove u našoj zemlji kao ono najveće, najbolje, jer zapravo od onih nekih 30.000 tona koliko se proizvede lubenice u Hrvatskoj, najveći količina se proizvede upravo na istoku Hrvatske, a ne na našem jugu. Vukovarsko-srijemska županija je prva po broju proizvedenih lubenica. Neka tako i ostane. A da žele stvarno se dokazati kao pravi proizvođači slavonskih lubenica koje zaslužuju svoje mjesto na tržištu, ponovno su pokrenuli Dane polja lubenica, manifestaciju koja je evo nakon 9 godina pauze je u Soljanima ponovno održana i okupila naravno je proizvođače, stručnjake, predstavnike institucija, zaljubljenike u poljoprivredu, ali valjda i u lubenice. Organizator je bila udruga Klaster proizvođača lubenica i povrća Vukovarsko-srijemske županije. Tamo je bila i naša Mirta Milas, pa je razgovarala s predsjednikom udruge Antonijom Gvozdićem. I evo kakve su to prave naše slavonske lubenice.
1: Berba lubenica je počela, da, neki proizvođači iz sela su počeli već početkom 7. mjeseca, a ostatak, većina zapravo nas, evo kreće ovaj tjedan zapravo u berbu. Očekujemo dobre prinose, nekih 60 do 70 tona po hektaru, što bi iznosilo za evo našu malu sredinu i selo i par okolnih sela koja su s nama u udruzi. Ovdje će se ubrati preko 3000 tona lubenice ove godine. Što se tiče ukupne proizvodnje u Hrvatskoj, otprilike nekih 640 hektara je ukupno posijane površine u Hrvatskoj, a skoro polovina, 45%, spada na Vukovarsko-srijemsku županiju i Dubrovačko-neretvansku. Tako da mi smo na nekih 145 hektara otprilike ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a zanimljivo je da evo na našem području ovdje, kako ga mi nazivamo Celferija, radi se nekih 45, što je zapravo trećina ukupne proizvodnje u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
2: Vaša obitelj već gotovo 3 desetljeća bavi se proizvodnjom lubenica.
1: Pa tako je, ja sam zapravo u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno proizvodnji lubenica od svoje, recimo to, 3. godine života. Od prije 2 godine sam zapravo preuzeo OPG od oca i nastavljam proizvodnju njegovim stopama, odnosno stopama svoje obitelji.
2: Što je to tako magično da Vukovarsko-srijemska županija, pa evo i Soljani, tako visoko stoje u proizvodnji lubenica? Obično Slavoniju vole prozivati da bismo mogli puno bolje i više.
1: Ne znam, evo...
2: Zemlja, trud, rad, što?
1: Mislim da ne volimo previše sjediti, nekako suho ratarstvo kada se ljudi bave samo time, to je realno sezonski posao koji ima par operacija godišnje, dok je recimo mi vrijedni Slavonci volimo kada imamo popunjene dane, pa recimo od ranog proljeća do jeseni. Mislim da je to zapravo najbolji razlog zašto smo odabrali baš lubenicu. Proizvodnja kreće sredinom ili početkom 3. mjeseca od sjetve u plasteniku, u plitice, u kontejnere. Nakon toga iznosimo, neko ranije, neko kasnije, neko počne čak sredinom 4. mjeseca, ali većinom je sadnja, odnosno iznošenje na njivu od sredine 4. do negdje sredine 5. mjeseca. Kako bi dobili lubenicu u optimalnim vremenskim uvjetima početkom 7. mjeseca do sredine. Jako je zahtjevna proizvodnja zbog toga što većina operacija se mora obavljati ručno. Ne postoje strojevi kojim bi se moglo odraditi recimo berbu ili ranije okopavanje ili tako neke slične operacije. Zbog toga smo osuđeni na ručni rad i na ovo jako sunce koje nam malo otežava sve to, ali snalazimo se ne.
2: Kolika su otprilike ulaganja po hektaru?
1: 12.000 eura po hektaru. Prinosi su otprilike od 60 do 70 tona po hektaru. I to je neka onako prosječna proizvodnja, sve zavisi od sorte. Neka sorta daje više, neka manje, tako da to je otprilike to.
2: Koji sortiment vi birate, koji vam je najzastupljeniji?
1: 2 godine za redom biramo sorte Mirsini. Ona mi je nekako najdraža, nju imamo duplo više nego Lady. Lady je druga sorta koju biramo, a obje su onako sočne lubenice, iako Mirsini uspjeva nešto malo kasnije, pa zbog toga kombiniramo kako bi imali i raniju i kasniju berbu.
2: Kupci naravno vole lubenicu koja je slatka, sočna i koja ima što tanju koru.
1: Tako je, da, upravo zato i biramo sortu Mirsini, koja je po meni najbolje se pokazala po tome što kupci traže. Jer ima, što kažete, tanku koru, jako crveno meso i to je ono što kupci vole vidjeti i kad ju razrežu, ona jednostavno zamiriše cijela prostorija od nje i ne može joj se odoljeti.
2: Što vam kaže iskustvo i potrebe i potražnja kupaca, koja težina lubenica je nekako najtraženija?
1: Pa prije, ja pogotovo dok sam bio manji, dok smo ovako prodavali
2: lubenice. Onda daj 20 kila.
1: Dajte, da, što veću lubenicu to bolje. Uvijek se biralo, kad prodajemo na kombiju, dajte mi najveću što imate. Tako da, a sada već obitelji, ne znam da li je to takav trend ili jednostavno zbog kupovne moći, biraju se što manje lubenice ili režemo po pola, ali idealna lubenica, što prodajemo za lance, je recimo neka od 7 do 11, 12 kila maksimalno. Sve preko toga je već zahtjevno za prodati.
3: Više ljeta. Radio Osijek. Ljetni radio.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zlouporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
2: Obeći da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo dalje tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljem povećanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa. Stoji to u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku. 3 kilometra sjeverno od barentskog mjesta Batine, iznimno nizak vodostaj Dunav otkrio je 2 zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Jučer ih je uočio građanin koji je prolazio tim dijelom i dojavio policiji. Zbog ozbiljnosti situacije i potencijalne opasnosti, policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek u sigurnosne mjere uništili su i danas na mjestu nalaska. Voditelj jedinice Mario Kokić.
3: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranim uvjetima. Svako daljnje manipulacije, svako daljnje prenošenje, svako daljnje prevoženje takvih aviobombi koje su naoružane i elaborirane sa upaljačima koji su iznimno opasni, iznimno su osjetljivi na sve vrste mehaničkih, a i temperaturnih oscilacija, su nadasve opasna. Pa smo onda odlučili izvršiti uništavanje kontroliranom eksplozijom, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o aviobombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu, ruske proizvodnje, težina oko 120 kg, koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
0: Osječka grupa Fluente sa slavljeničkim će koncertom večeras proslaviti 10 godina zajedničkih nastupa. Članovi benda Tomo, Goran, Matija, Davor i Andrej za ovo su prigodu pripremili poseban nastup podijeljen u 2 dijela. Prvi dio donosi klasični koncert s njihovim prepoznatljivim autorskim pjesmama, dok je drugi dio zamišljen kao opuštena proba pred publikom na kojoj će bez prethodnog uvježbavanja svirati obrade omiljenih pjesama. Kako je istaknuo frontman Goran Bošković, koncert u dvorištu Dubioza bara u Osječkoj tvrđi počinje u 21 sat, a ulazak je besplatan.
4: Tijekom cijele ove godine, evo, izdajemo pjesme, bili smo na Zagrebačkom festivalu, dobili smo nagradu Zagrebačkog festivala, objavljujemo naš treći album ove godine, jako puno nekih dobrih stvari nam se događa ove godine i to smo nekako si isplanirali i zacrtali. Imamo nešto i svirki, mi smo bend koji zapravo puno ne svira i nekako smo si htjeli za sebe ponoviti tu nekakvu svirku koja nam se davno, davno dogodila tamo negdje prije 8 ili 9 godina kad smo svirali u Dubiozi, baš u tom dvorištu. To nam je baš bila jedna jako lijepa svirka i nekako se spontano dogodilo da smo počeli pričati o tome, o tom rođendanu i da bi baš bilo fora ponoviti taj koncert koji se dogodio prije 8-9 godina. Znači, ne naplaćuje se ulaznica, mi doslovce slavimo svoj rođendan.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uglavnom u noći i ujutro, te ponovo prema kraju dana, ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, najviša dnevno 30 do 32 stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 32, vlaga je 36%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a puše južni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vozite nekamo, sretan vam put. Ne znam, mijenjate li pritom brzine ili samo imate onaj automatski gdje ga je dovoljno uključiti u položaj vožnje. No, evo, najnovija japanska studija kaže da vožnja automobila s ručnim mjenjačem aktivira dijelove mozga zadužene za pamćenje i pažnju i povoljno djeluje na naš mozak. Ljubitelji automobila desetljećima vode bitke za očuvanje ručnog mjenjača, posebice u sportskim automobilima, no treća papučica tiho nestaje iz malih svakodnevnih automobila bez neke prevelike pompe. I dok se, kažu, argument za ručno mijenjanje brzina uglavnom svodio na zabavu i osjećaj povezanosti s automobilom, jedna studija iz Japana dodaje potpuno novu dimenziju toj raspravi. Čini se da je vožnja, što bi se reklo, na ruke puno više od zabave. To je i vježba za naš mozak. Istraživanje je vodio profesor Ryuta Kawashima, neuroznanstvenik koji je na sveučilištu Tohoku vodi Institut za razvoj, starenje i rak. Uglavnom, dr. Kawashima kaže da i mozak i naš um treba trenirati baš kao i svaki drugi mišić i on reagira na vježbu. Prema izvješću, studija je otkrila da složeni fizički i mentalni proces vožnje automobila s ručnim mjenjačem aktivira prefrontalni korteks. Riječ je o regiji mozga zaduženoj za ključne funkcije poput pamćenja, pažnje i donošenja odluka. Istodobno praćenje brzine prometa, pritiskanje papučice kvačila, odabir prave brzine rukom i doziranje gasa zahtjeva koordinaciju i razinu angažmana koja vozača drži potpuno usredotočenim iz trenutka u trenutak. Evo, kako god nam se činilo da to činimo automatski, kažu studije da itekako upotrebljavamo mozak dok mijenjamo brzine. No, mijenjali vi brzine ili to automobil činio sam, u svakom slučaju ne pritišćite previše papučicu gasa. Ovoga vikenda je policija najavila nove akcije. Dakle, na cijelom području policijske uprave Osječko-Baranjske, ali i u koordinaciji sa susjednim policijskim upravama, provešće pojačane mjere usmjerene na utvrđivanje nedopuštene prisutnosti alkohola i droga u organizmu vozača, zatim brzine i svih onih drugih uzročno-posljedičnih veza nastanka prometnih nesreća. Pamet u glavu i samo polako.

0: 18:40, brzo sati idu, ne znam kako vrijeme prolazi ovoga poslijepodneva vama, ali znam da temperatura zraka nam se podiže. Evo, došli smo do 33 Celzijeva stupnja u 18 sati. Toliko je u Osijeku, toliko je u Slavonskome Brodu, Daruvar, Nova Gradiška i Kutjevo na 32, Županja i Vukovar na 34. Sunčan dan uglavnom, uz pokoj oblačak, no kako meteorolozi najavljuju, tijekom noći možemo očekivati i pljuskove i grmljavinu. Nadam se da neće hučiti i bučiti previše, ne zbog buke, nego zbog eventualne štete koja takva grmljavinska nevremena mogu donijeti. No, da ne pričam ja o vremenu, tu je meteorolog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Tomislav Kozarić.
1: Jedan konvektivni sustav s grmljavinskim pljuskovima, pa moguće i olujnim nevremenom, stvorio bi se tamo kasno poslije podne negdje sjevernije od Hrvatske i onda nekako uz Dravu mogao skroz doći i proširiti se i preko osječkog područja tijekom noćnih sati. To bi već moglo biti čak i drugi dio noći koja je pred nama. S time da će biti ta visoka temperatura prilično pogodna da, dakle, ti pljuskovi s grmljavinom budu i u obliku nevremena, možemo se jedno nadati da će mimo ići i ostati s... onda ponovno kasnije popodne, odnosno na večer. Takva je dinamika za subotu. Tijekom dana promjenljivo ili čak možemo reći djelomice sunčano, možda gdje god kakav pljuščić, ali glavnina nestabilnosti je noćni sati do jutra i onda opet večer i noćni sati na nedjelju. U nedjelju će se premjestiti jedna hladna fronta, tako da bi opet bilo nešto kiše, pogotovo u drugom dijelu nedjelje, ali možda i opet slična situacija da bi bila i nedjelju ujutro. I ta onda fronta donosi zamjetni pad temperature, sa sjevera će onda početi pritisati hladni zrak i nedjelja, ako dođe do 30, bit će to uspjeh, a idući tjedan temperature će biti uglavnom između 23 i 27 Celzijevi stupnjeva u maksimalnim vrijednostima. Minimalci koji su i danas bili oko 20 bit će i sutra, a od nedjelje onda vrijednosti se spuštaju ispod 20, pa i postupno kroz tjedan ispod 15 stupnjeva. Dodatak je da u tom idućem tjednu neće biti stabilno, u smislu da će biti sunčano i ugodno toplo, nego bilo bi tu i tamo koji dan, ponajprije utorak pa i četvrtak, još nešto malo kiše, a uključujući još sutrašnji dan i nedjelju i pljuskova s grmljavinom.

Pa mene trenutačno čini sretnim to što je na satu 18.49 i što znači da ova emisija se privodi kraju i da ću ja malo udahnuti ovog lijepog zraka, vrućeg do duše, ali lijepo je nekad provesti ljetnu večer na otvorenom. Zamislite samo da radio stane. E pa neće, radio naravno će i dalje svirati, pričati i sve ono što već u program Radio Osijeka spada, samo u nekim drugim emisijama. Na valu ljeta zaključuju tonski realizatori Branimir Bošnjak i Zlatko Čajo, naš je glazbeni urednik bio Daniel Hojsak, vijesti i u 19 donosi Monika Kralj, ja sam Iva Fijala, lijepo vas pozdravljam, ugodan vikend želim i prije svega ugodnu ljetnu večer.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća koja je gotovo prerasla u tragediju. Nakon što je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok. I nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će se to odraziti na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnji poslova Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Službe se dogovaraju, taj dan je iznad svih politika.
3: Pa nije se raspravljalo ništa konkretno, ako mislite da je nekakav problem, u ovom trenutku još nemamo problem, sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema, posebno kad govorimo o MORH-u i kad govorimo o oružanim snagama i ulozi nas u obilježavanju 5. kolovoza.
4: Kad govorimo o stavu vlade, on je toliko puta izrečen da su napravljene greške do kojih nije trebalo doći, od toga da se kršio zakon do toga da netko ili ne može ili bez obzira jel mu netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom vlade. To se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika, službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
0: Slovenac Slavko Vinčić sudit će u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, objavila je FIFA. 46-godišnji Vinčić bit će tako prvi Slovenac koji će suditi u završnici mundijala, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. Nakon što je saznao vijest, Vinčić je briznuo u plaći, rekao je da je to san svakog suca i nevjerojatna čast. Ovo će mu biti četvrta utakmica na turniru. Prethodno je sudio utakmice Brazil-Maroko i Jordan na Alžir, a u grupnoj fazi te Meksiko-Ekvador u osmini finala.
1: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uglavnom u noći i ujutro, te ponovo prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove jači. Najniža jutarnja temperatura većinom od 18 do 21, a najviša dnevno od 30 do 32 stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 33, vlaga je 38%, tlak zraka 1010 hektopaskala, a puše južni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Ljetni radio.
6: Format radio i televiziju. Od Esiki radio modernjel zvodašat kohotjak.

0: Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Tako je, glasno i rekao bih slasno, baš mi ne paše. U svakom slučaju, lijepa večer je pred nama. Ovih 32 stupnja koliko je sada... temperatura neće biti tako vruće kao sada, ali zato ćemo mi sa glazbom malo zavrućiti pa ćete opet doći na isto. Nadam se da ćete uz dance glazbu evo lijepo se zabaviti i da ćete biti s nama. Mi smo evo tu s vama do ponoći, pa evo pozivamo vas da i vi budete s druge strane. Evo kratki podsjetnik za vas koji možda niste stalno s nama. Što se tiče sadržaja emisije, uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Italo Disco je večeras kao i obično u 21:30. Večeras je tu s vama DJ Pero Škaro. On je pripremio baš ono nekako u stilu sa vremenom. Pripremio je latino Italo Disco, pa ćete nadam se uživati u svu glazbu do Kronike dana koja je u 22 sata. Nakon Kronike nastavit ćemo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je kratko što se tiče sadržaja. Još samo ekipa koja će biti s vama, već onako standardna, klasična, Zlatko Čajo, Daniel Kojsak i Dragan Lenart. Nadam se da ćete i vi biti s druge strane, pa eto, uživajte uz dobro dance glazbu. Evo, prva pjesma koja je tu, zove se Take Me Higher, nekako je ogledni primjerak, pa uživajte uz nju. Izvod je René de Lemon, IQ Telo i Miguel Santos. Evo, to je ono za početak dovoljno. Ostanite uz dance glazbu, uz Radio Osijek i uživajte.

0: siguran sam ako volite dance glazbu da ste zadovoljni sa odabirom, pa evo s tom konstatacijom
1: slušaj i uživaj.
0: Možete biti zadovoljni s tom konstatacijom. Inače, 20 sati i 7 minuta, 31 stupanje na našem gradu, i dalje se uz studio DD Radio Osijeka. La Revolution, to je pjesma koju smo upravo čuli. David Guetta je tu miješao svoje prste, a Morten je DJ koji je s njim zajedno, evo, u ovoj pjesmi bio. U nastavku ćemo čuti pjesmu Echo Sax Finale, Tiesto i Caleb Arredondo, pa onda Maluđi i Peđi Kaveli, Writing i tako dalje. Ostanite s nama, brzo će doći i vrijeme kada ćemo čuti i kako izgleda naša top lista.

starijih 10 mjesta. Ja ću vam sada reći kako izgleda ovaj donji dio top liste od 10. do 6. mjesta. Broj 10, Calvin Harris, Jay-Z, Satisfied. Na 9. mjestu Oliver Heldens i Sam Harper, Satisfied. Svarno Satisfied. Bib Rex, David Guetta, Sad Girls. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, to je novitet na našoj top listi. I Alesso, One Republic, In Your Eyes, broj 6.

Evo nas i u gornjem dijelu naše top liste, na petom mjestu ovog tjedna David Guetta, Third Party i John Martin, pjesma Human. Broj 4 Meduza i Rani Silence, na trećem mjestu Robin Schulz, Future Barbs, Better Times. Broj 2 Axwell, Future Bone, Whatever Turns You On. A na vrhu ovog tjedna Hugel, Ultranate, Emil Angel i pjesma Moving to the Sun.

0: Domaća top lista.
1: Charts countdown. Number eight.
2: E, sad ćemo čuti i prvih 8 mjesta na domaćoj top listi. Krenula je pjesma koja je na 8. mjestu, a to je pjesma koja se zove All Right i Jaka. Broj 7 je pjesma koja se zove Izrael Lelek, Goej, Nazari i Hazar, a zove se Sjenke. Broj 6, Celestija i Preboli. Na 5. mjestu pjesma koju izvodi Vatra, ali ćemo čuti remix koji radi Dennis Golden. Pjesma se zove Slatke suze, gorka ljubav. Broj 4, E.T., ali pjesma, nova verzija iz 26 pjesme Nemoj mi raditi to. Broj 3, Kolonija, Zabiješ kolut. Broj 2, Nela, Sada znam. I na vrhu ovog tjedna, Valovi grada i Kameni, Future, Ila Ćurić.

0: studio Dede Memory.
1: Za večerašnje izdanje ove naše rubrike zaslužan je naš DJ Pero Škaro. On je rekao da će to biti večerašnje izdanje baš onako ljetno, latino, italo, disco. Pa evo ja se s njim slažem, baš su pjesme onako po mjeri, svaka mu čast kako je lijepo odabrao, a ja ću vam sada pročitati koje su to sve. Prvo, Silver Pasoli i pjesma En Español, ali onako u maniri pjesme Around My Dream, to je remix 2026. Zatim Camaros Gang, Felsa Major, mix session, redite 2013. Ciao Fellini, Noche Bahia, Xenin verzija, Nvidia, Plaza de Toros, Club verzija 2024. Elena Moretti, Son of Jamaica, New verzija, Italo Disco 2026. Ligeira, La State sta finendo, Special 12-inch remix i Gypsy and Queen Plaza del Sol Spanish mix verzija. Evo, to su pjesme koje su u miksu, još jednom, dakle, Italo Disco, ali u latino stilu. Hvala lijepa našem suradniku DJ Pero Škari, a mi slušamo ovu našu rubriku Do kronike dana, koja počinje u 22 sata, nakon toga nastavimo naše misli. Ostanite s nama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy-a Burnham-a.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su u USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh, ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devšić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu te se preporučuje preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticanja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u EU u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnju isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, do sad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručuje Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
11: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
10: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
11: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
10: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
11: ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
10: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u uratu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
7: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
12: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
7: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
12: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka jednom zauvijek.
1: Kronika dana.
7: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
13: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
14: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
7: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
15: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti, kao što je Oluja, i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
16: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
2: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
17: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo iscrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
18: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Tako da nije problem.
19: Što se tiče osoblje je sve u redu i samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se može, valjda će posle biti bolje.
17: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
20: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotovo 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike, koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
17: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
0: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PET-CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i 4 dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET-CT-a, vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
17: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada, najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
2: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, poneprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu. A na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
21: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali i u poduzetničkom razvoju.
22: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
7: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
23: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
1: Kronika dana.
2: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona kao i budućeg restauratorskog zavoda razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
24: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
25: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
24: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
26: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
24: Revitalizacijom bi bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
3: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli. Tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
24: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Korženek.
25: To je centar izvrsnosti hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
24: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buručagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Džumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
8: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu, na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
1: Kronika dana.
2: Istigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
7: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laburista Andya Burnhama.
2: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
7: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
9: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

0: Nakon kronike dana Hrvatske zgrade, evo nastavili smo studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljam, to ću uživo reći. Da.
1: Slušaj i uživaj.
0: Da, moram uživo prvo.
2: Nakon kronike dana Hrvatske zgrade, evo nastavili smo studio DD. Ostanite uz studija DD do ponoći. Zajedno smo do tada. Uživajte uz glasbu. Nakon kronike dana Hrvatske zgrade, evo nastavili smo studio DD. Ostanite s nama. U stvari, ovo ne najavljam, to ću uživo reći.

Nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo nastavili smo studio DD. Nadam se da ste dobro, da lijepo odmarate i uživate u dance glazbu. Ostanite i dalje s nama, čućemo se kasnije.

I dalje ste na Valo Radio Osijeka uz Studio DD, slušamo dance glazbu, nadam se da lijepo odmarate i uživate. Znate sami da je danas u dvorištu 3. gimnazije Osijek Beer Garden, da su bolesna braća, ne znam gdje ste li krenuli tamo ili ste tamo već. U svakom slučaju, evo oni nakon 20 godina su nam doslovno u posjetu. A ja vas naravno kao i obično posjećam na program koji možete popratiti u klubu Exit. Večeras je to Trapscape ekipa iz Trapscape-a, vrte te bangere kroz cijelu noć. Biće tu domaće i strani trap, pa su to eto nabrojali neke izvođače kao što su Peki, Bex, Grše, Kukus, Vojko i tako dalje. U svakom slučaju večeras je eto trap, pa ako volite još uvijek signete popratiti i uživati u ovom programu. Sutra će biti party pod nazivom Not Another 2000 Party. Kaže za ovu subotu samo najbolje od 2000-ih, pa sve do danas. Biće tu DJ Mariniram, on će vrtiti baš glazbu za ples, kao što su izvođači poput Pitbulla, Black Eyed Peas, tu su Rihanna, Eminem i tako dalje. U svakom slučaju, evo, posjećaju vas i pozivaju sutra u klub Exit na glazbu iz 2000. Evo, nadam se da volite dance glazbu i ćete ostati s nama do ponoći.

0: Dragane.
1: Siguran sam ako volite dance glazbu da ste zadovoljni sa odabirom, pa evo s tom koncentracijom slušaj i uživaj.
0: Like my favorite code. Dragane.

I na samom su kraju naše emisije. Nadam se da ste proveli ugodne trenutke uz radio. Ako ste imali i vremena i mogućnosti malo slušati dance glazbu. Za kraj samo nekoliko riječi o vremenu, kako nas sutra očekuje. U većini krajeva bit će promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi, a moguće je i lokalno nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

jasni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijevih. Evo, uz ovu informaciju zaključujemo sve ove naše sadržaje koje smo imali tijekom naše emisije. Naravno da je tu bila u prvom planu dance glazba. Za do sljedećeg susreta, do petka, pozdravljaju vas Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Želim vam ugodnu i laku noć.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe, 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, tj. Jučer ujutru priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke Reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
5: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao sili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskoga ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
8: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće-Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
9: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajnog produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednosti od 20 milijuna eura, što mi pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
10: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pjevat ćemo nešto iz Međimurja.
11: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni, iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobijedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buruchage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
13: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije je pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42.000 eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno